0: तारखान साहेब दादी होईल जे द द अमून मौसम दे मग रिपोर्ट कन्फर्म कर चे द सिंध सिंधड़ी घट आम दे अलगुजर साहब तासी बम खोड़े माँ तो खुडेरी आदेगी शल कालो शुनने में खोड़े डेर खो गाम भी आगा तर कंदहारा पयो गाड़ी के तकरीबन यो टन अमून जी देर से दिली दी द स्मगलिंग तरीका दा दोम तरीका चिता सो दस्करो जिक्र को आगा स्मगलिंग की किताब अखरवान दी मंग सर सबूत नष्ट दे माता अगर हाफिज अब्दुल्ला साहेब चिपखपल पचमन फुल पा दिखेगी और देर निजे तालुक لری هغه ول چې سپګلینګ په دې ټول لار روان دي نه یوازې د قانوني شیانو لکنن ګامیش در روانه وي ګډي بزی در روانه وي اختر روان دي قرباني کی ټول سپګلینګ روان دي هغه تناج د فائدہ پورته کوي په دې لړکه الکوزه سم په قاعده دا غیر قانونه کاروبار ته دي پولی بندولو سمره ګټه ورسوله او آیا د دې امکان شته چې دې مخمونی ول شي الکوزه سب دا پښتنه باندې تاسو غواړم مونږ پوه کړئ ډیر مالانه تو خان
1: صاحب خان زمان نش دین دیوال دے بنیری سے پیر وقت نم دیر راضی زما خلے لا نو عرض میں دادا
0: نم دیر راضی خیر دے مشکل نشتا دے اواسیم تار خان سے پھوک سڑے دے نو زیاد زیاد چھو نم واقل خون کئی پروان نشتا دے خیر دے
1: آپ اچھے اسلام آباد تلار شما دے دس رخوا لکو ما خدای دے آباد داری خدای دے خوشحال داری بنیری سے مخکد دین چی استاد دا سمگلنگ ارتباطی مسئلے تا درا شما ز دا ترانسپورٹ پا ارتباط باندی پا قتل یو عرض کو ما منگا پا دا شپاک میشتی که دا خیبر دا ملگرو دا شنواری اپریدی دا دوی پا پیشنیحات باندی منگ خپلا دا طالبانو دا غط و خلکو سر خبری وکلی زوارا لم وزر نورتاو کو ما اجازا و اغیستل دا موتر رو چی دا موتر دلاری شی بلا خبر دا دا چی بنیری سیب دی موتر رو یو تعداد کانتینر راوری دی دا کانتینر دلتا وراری دی دا کمپنی هر او رس پا منگ دو سوا ڈالر دورازی دا دی کانتینر پاکستان طرف اجازه ور نکړه اوس هم منګه حاضر یو چې د امارات سره خبرې وکړو امارات حاضر دی چې دې موټر ته اجازه ورکړي اما د پاکستان طرف ورته اجازه نه ورکړي چې دا د پاکستان ستونزه ده خو که دې موټرو ته اجازه هم ورکړل شي او خدای وکړي چې ورته ولیکي دا به یو ښه ګام وي خو زه وایم چې دا مشکل په ځان له په دې موټرو نه حلیږي چې اساسي حل یې راونه وځي او اساسي حل یې دا دی لکه څنګه چې طاهر خان وویلې چې دلته تنها ترانسپورت او تنها تجارت متضرر نه دی او ځان له پښتانه هم نه دي پښتانه به په سلو کې 80% متضرر شوي مګر زه تاسو دا ارقام در کوم چې پروس کال خالي د پاکستان د پنجاب پاکستان ترانزیت عالم پتی کی چی کله چی پخوا مسائلو چی آلته جنسیوی او خیبر او پسراتیر شا آلته پخوا البته دا جمهوریت پو وقت که پنور وقتونو که چی دا غسیمی خاردار نو سمگلنگ او بازی شیان که دل باڑه تا بمتلل و بازی شیان کله چی سیمی خاردار و دا شیان رالو آغا سمگلنگ چی پخوا و آغا سمگلنگ کاملا دا منزلالو اما دا که ایت شک نشته ده چی کله په بازار کې یو شی قات شي پرزن زمنګ خالی ځان له عام او داشیان نه دي دوا دوا د غذایی مواد دی اوریجی دی ټول شیان دي خو د افغانستان اسلامي امارت د دغه پاکستان د پیسلو په مقابل کې داسې اختیار ونیو چې پاکستانی مالونه سره باید په ګمرک کې محصول نشي د هرې لارې نه چې راشي غیر قانوني نو دغه لارې نه چې دا عام راځي که دا چشی راځي په ډېرو مشکلاتو راځي خو یاره زه تاسو ته دا وایم چې دا په هغه اندازه نه دي لکه پخوا چې به موږ د دوی سره تجارت کوو اوس که د هلمند د لارې نه او د بعضې ځایونو د لارې نه دروازو نه یا کم چشی راځي دا ډېره سخته ده اوس ته د ډبرو سکاره په سمګلینګ باندې وړل دا که تر څو د تورخم او د بعضې خلکو د مسؤلینو اجازه ورسره نه وي دا وړل کوي وړل یې ډېر زیات سخت دي
0: دا ګران کار خو البته محترم الکوزه صاحب او البته سپګلینګ روان دی او کدی شي دومره لوړه کچه باندې نه وي. خو البته تاسو څنګه ول چې 15 لک ټنه کچالو یا آلو یا پټاټې پټاټې تاسو زه حیرانوم چې موږ ورته ویو په دغه چمن په دې سیمه کې زه ورځې په دروشتم کې ګرځېدم هلته هلته هم ورته پټاټې ویلې ما وی ښه نو دا آلوګان چیز د دې سپګلینګ. خو یو بل ټکی علی کوزی صاحب تاسو دا راته وویل چې تاسو 2 میاشتې مخکې په کابل کې زه فکر کوم عامر خان متقی صاحب چې کله دا 3 میاشتې مخکې یا 3 میاشتې مخکې دا جنجال سیوا شو نو هغه تاسو سره غونډه وکړه او پای کې تاسو ته خواست وکړو چې متبادل آپشنز یا لارې ولټوئ. تاسو ولټولې هغه کار وکړه هغه متبادل لارو
1: بله نه تنها د متقی صاحب سره موږ په دې ارتباط خبرې کړې وې همدارنګه د ملا برادر سره د وزیر صاحب تجارت سره تجاران او زمونږ ګډه خونه دا ټول سره ناستو په دې باندې هغه مشکلات چې عام خدي دي مختدي دا ټول هم سره طرح کړل. دوی د دې د خاطر چې د دغه تجارت نه پاکستانی ورونو یو د ناسور دانه جوړه کړی دا او هر ورځ یو تحقیق په هیڅ یو چالش په هیڅ باندې منګه پیری منګه پی دباوی او دوه د زلانی شوې دواره تورخم باندې یالته یو خمامله نه جوړه شوې دواره غلام خان باندې دواره نورشیان باندې زمنګ انګور خراب شي زمنګ میوي خراب شي بل اخر دغه پالیسی چې دا پالیسی هر څومره چې موږ دوی سره خبرې وکړلې دا پالیسی نه نرمیږي چې نه نرمیږي نو تاسو مجبور شئ چې د دې لپاره چې انګورم خرابېږي مالم خرابېږي غړیم خرابېږي دا اوس د زمنګ 15000 کانټینر چې تدی پاره کې تا وایګان وی هغه وخت تیر شو تاریخ تیر شو د غړو وخت تیر شو ټول په مونږ تاوان شو نو بنا مونږ ته ویل چې تاسو په بدیل لارو کارو کې مونږ ته بدیل لارو په ارتباط باندې هم کار کړی دی و سم تاسو په دې باندې باور مونږ خو د بدیل لارو یو تجارت د وارداتو دی چې مونږ واردات کوو واردات هم د اړې لارې نه کوو قیمته براته تمام شي بلم صادرات دي صادرات هم پاکستان خزیو یا هندستان زمونږ میوې د یخو منطقې دي د ګرمو منطقو ته باید لاړ شي بنگلاديش ته باید لاړ شي پچاتشه هند ته باید لاړ شي خو مونږ اوس هم د مسکو سره او دغه نورو د چین سره حتی په دغه سلسله باندې وچه میوه هم قالین په دغه ارتباط باندې دغه د فار لارې پیدا شوله قیمته به تمامیږي وخت به نیسي میاشتې به پتیریږي پاکستان هم دا ادعا کوي چې مونږ خپل کچالان وړو چین ته د چین نه به راوړو قزاقستان ته خو په هر صورت دا هغه څه دي چې یو سړی
0: متبادل آسان نه دی ډیر ګران دی او ډیر حد پورې زیات انبیلیویبلی یعنی غیر یقینی حد پورې. ډاکټر خان صاحب یو پښتنه بل اساس نه کوم چې په دې حالاتو کې د افغانستان پاکستان تعلق ښه یا بد یا کډوالی یا غیر کډوالی د امریکا او د روس د وخت نه نړیوالې ادارې په دغه سیمه کې په دې حالاتو کې ځینې مشکلات غیر دولتی ادارے د بشری حقوقو سازمانونه به مونږ یقیني خبر ده چې دغه ادارې خو د پاکستان افغانستان په تعلقاتو یا په جګړه کې رول نه لري. خدا چې کم بشری ستونزه ده ځانګړې توګه د علم د زده کړو انتر دي تاسو معلومه ده طاهر خان صاحب چې د پاکستان د پښتونخوا طالب علمان چې په کابل کې پوهنتونونو کې سبق وایي د یوازې د افغانستان طالب علمان په پاکستان کې نه وایي ناروغ خلک چې براتل پېښور ته ډبګرې ته د سیمو ته په دې لړکې دا نړیواله ادارې بشري حقوقو ادارې ډبلیو ایچ او دې نو څه کردار لرلې دی یا څه فکرمندي لري کنه دی هم بيخي ځان خاموشه کړی دی وایي سوم نه کوي
2: دې جواب درکوم خو سو سکند ثانیو کې سکندونو کې دا د بدیل دار خبر
0: رکھا
2: دواړه اسلام آباد او کابل دواړه د بدیل لار خبره کوي لکه څنګه چې الکوزی سے په شروع کې وي چې سوداګری ا د سیاست ښکار شو هدف وګرځید دواړه اسې خلک غولوي اسې خلک گمراه کوي بدیل لار پاکستان کې کرنا کله خبر راشي چې د کرغستان ته سامان ورسید د چین لارې نو څوک دې دا ووایي چې قرغزستان ته سامان د چین د لارې راغله څومره زیاتې پیسې په لګېدې دا د سرحد چیمبر آف کامرس چې کوم چیرمین دی مشر دی کاظمی صاحب الکوزی صاحب پیژني ما هغه سره خپله مرکه وکړه ځکه چې مخکې د سوداګرو ته ویلي شو چې د ایران د لارې سامان مرکزې سیاتې اوسه یو ټرک تلې مو لیکن یو ټرک لاړ هغه سره پیزه میاشتو چې بیا خاموشي شو ګوره متبادل لار کته بالکل لار پیدا کول پکړ دي خدا افغانستان او پاکستان متبادل لار نشتا لار ځکه ما ته مثال درکو بلې هازا دا د تجارت په اړه باندې باید چې دواړه هیوادونه هغه یو لار پیدا کړي. یو اوس تاسو دما ګوره دا ډبلیو شو تاسو یاد کړ، یونیسف هم یاد کړ، دا ټول شیان ته دا زه چې د دې دا رویه ګورم نو یو یونیسف شو دوی دا د سیاستونه چې کله وي داسې حالات پیدا شي په دې کې هغې لږ احتیاط کوي ځکه هغه مداخله نه کوي. خو ګوره یو دلته یو مثال تاسو درکوم، ملګرو ملتونو غوښتل چې هغه افغانستان ته د پاکستان له لارې سامانونه ولیږي، پاکستان هغه اجازه ورکړه. زه خپله په خارجه وزارت کې موجود وم، هغه پاکستان ته یو نظام اعلان کړ چې اول به خوراکي مواد لاړ شي، بیا به دوایان لاړ شي، په درېیم کې به دا سټیشنری یا دا کتابونه او دا کاپیانې چې دا به لاړ شي. افغانستان وچې نه موږ نه پرېږدو، د نورو لارونه به راشي. دلته زما خیال هغې زیاتې کړی دی ملګرو ملتونو ته، ملګرو ملتونو سامانونه افغانستان ته ځي، الکوزي صاحب ناست دی دې په خپله باندې ووایي. خو چې پاکستان اجازه ورکړه نو تا به دا زړه کې شانته پراخ کړی او تا به د ملګرو ملتونو د افغانانو دپاره د پاکستان سامان نه و هغې بهر نه چېرته بل ځای مارکیټونه نه اخلي، دا راځي پاکستان ته واردي، بیا د پاکستان افغانستان ګوره. لږ غونتې به میسجونه ورکول غواړي، پیغامونه به ورکول غواړي، مثبت بر اعتمادي دومره زیاته ده. نو دغه هیواد ډبلیو ایچ او شو، ډبلیو ایف پی شو، یونیسیان زه اکثر تپوس کوم چې هلکه تاسو هلته اسلام آباد کې سره پاره ناست یې، چې دا مهاجرین نیول کېږي، چا ویزو والا هم نیول کېږي، چا سره چې ویزی وي. نو لہذا ستا رول څه پاتې شو؟ هغې خاموش پاتې شي، خاموش پاتې شي. نو دا هغې رول
0: په شروع کې
2: زه ضعیف او کمزوری ګڼم د ټولو ادارو.
0: تر خان صاحب ما ته د جنرل وبخیل جنرل خو نه ذوالفقار علی بټو وخت هغه تقریر تاسو خو خیر به یاد بھی تاسو پہلی قلم کړی بھی مو خو ډیر وروسته ولوس یاد دی چې گاس کائیں گے پیٹ پر پتھر باندھیں گے مگر ایٹم بم بنائیں گے. او بیا چې کله دا ورسته جګړه شروع شو نو افغان طالبانو کې ځینې چارواکو نه ما پوښتنه کوله، نو هم دا ویل چې د لوګي جملو شخره پاکستان سره تجارت نه کوو. دا څومره غټ جنجال تر اوسه پورې پیښ دی تاسو دې موضوع باندې خبرې وکړلې. زه به د الکوزي سم ناخري بیا ځان پویوم د دې په حل باندې او از اٹ پاسبل آیا دا امکان لري چې دا مسله فکس کړی شي یا دا مسله حل کړی شي. الکوزي سم په دې بتا چې موږ ته په اخره کې اوسو منټه در کوم پاپو کوي خو زه غواړم مراد ته ځل بیا لاړ شم. مراد ستا په اند باندې دا د دې ته یو پزای کیه ته سیاسي ګوند سره تعلق ساتي، ته یو متحرک فعال هم یې، د دې ډرایورانو کلینډرانو کاروبار او د دولتي سازمانونو سره کینې پاسې هم دا واقعي دا مسله دې حد پورې خرابېده شو په شروع کې چې کله دا جنجال را پیښ شو. یعنی موږ په نړیوال ډګر زما ډېرې مرکې کړي دي او په ډېرو مرکو کې ډېر غټو پروفیسرانو ماته دا ویلي دي چې اکثر یونیسف او ورلد بینک او دا ایم ایم ایف دا مسلې چې نشي حل کولی، د دې مسلې مشکل دا وي چې د ځایي سړی نه تپوس نه کوي د مسلې د حل. ته دې ځایي سړی ته دې مسلې حل ستا په اند باندې زما په اند تر ټولو بهتر کېدای شي که اسلام آباد او کابل ته دغه ونیسي. تب دا چې کوم مشوره لري چې موږ ته پوکه یا دا مسله خراب ولې شو تا ته څه سوچ کړی دی؟
3: اصل کې بولري سره موږ سره نه موږ دا خبره کوو چې کلم په افغانستان سره د افغانستان د اعلی چارواکو سره مذاکرات کی خبره کی ډایلاګ کی نو تاسو قبایلی خلک په کې انوال کې ځکه چې اغي هلته تاریخي رشتې دي، اغي هلته تعلقات دي، اغي هلته چې کنه یو قسم رسم رواج دی اونې په خبره پوهیږي سره. تاسو د پنجاب خلک راو دي او د کابل خلکو سره کې دي یو خو د زبان مسله یو خو د رسم رواج خبره ده. نو موږ ته تاریخ ته پته دي چې موږ د تیر یو کال مخکې چې کله په افغانستان او د پاکستان په پوله باندې شخړه پیدا شوه نو کې شاید چې الکوزي صاحب ته په دې کې پته وي نو موږ د دواړو د جکم د مخه مشران دي اوی سره مذاکرات وکړل، اوی سره جرګه وکړه، د توخان په پوله باندې وکړه او یو قسم له سره کنه دي کې موږ د امن تیګه کې پاو دا دې نه بعد چې کنه خبرې وکړې وشې او هغه الحمدلله چې کوم غستون راغله او کوم مشکل راغله او هغه د دې جرګې په تر باندې او جرګې په لار باندې حل کړه. موږ پاکستان حکومرانانو ته دغه خبره کوله چې که تاسو قلم مذاکرات کوئ نو تاسو د قبایل چې دی کنه هغه کې انوال کې د مذاکراتو کې نو قبایلو سره یو د لارې راوستو بالکل یو حل موجود وي. دا دومره مشکله خبره نه وه. د کومې خبرې چې کوم د مذاکرات د امریکې او د چاینا او د نور د مصر او د سعودي طرف چې کوم خبرې وشي او هغه کې ناکام شول، نو زه اوس هم پیکینګ سره وایم چې پاکستان حکومت وغواړي چې دا مسله موږ د افغانستان سره حل کړو، نو د قبایل د پاکستان قبایل پکې انوال کړي، نو پاکستان قبایل د جرګې د خبرې د اترې صلاحیت موجود دی پکې،
0: او د کاروبار او دا خو مراد دا خو غټه د سیاسي د جنگ خبره شو. که تاسو تجارت په موضوع کې غواړئ په ډیر ثانیه کې، ځکه چې پاتې زه سو منټ غواړم مالکو زه سب نوورو، د تجارت په موضوع کې ته هم کوم د تجویز لري دا خو د جنگ او د ودریدو کې د قبالو کردار شو، زما دا ځای نږدې ځای چې په دې کې د تجارت په موضوع کې څه تجویز لري یا څه حل لري؟
3: اصل کی مشکل چلے کنا دا مشکل ہم خلق ہوتا دیں دا دنی ذرا گا بھی چکم گیر دی آدھے افغانستان سائٹ کے دا ترخان بار کلا باندے پچامن کے نو دا زمون دا پختنو خلقو دا پختنو دا خسین خلق دی اکثر پکی چلے کنا دا تقریباً 80% خلق دی دا زمون دا خیبر دا تاسل دا خیبر دا زلے دا سٹک خلق دی بکے نو مون پدے خبر باندے کوئی کچھ افغانستان سر دا تجارت چلے کنا پلار و پلار دو باندے اوی سر تجارت کول دا مون سر دا بوئی کو دا در وقت نے جب مطا سمو کی خبر باندے مون دے پلار نکے چلے کنا افغانستان سر تجارت کرے دے و اوی سر مون پا خبر پوئی کو اوی سر مون پا تعلقات پوئی کو شمون پا تعلقات سن دا بحال ساتو دا خبر چلے نو مطا اوڑی نو
0: محترم الکوزے صاحب زما سر آخری درے دقیقے خواہشا وقت چلے ٹول واڑم تاثر درکما کچری دا مسئلہ تاسے او خا تیر خان صاحب تاثر تیر خان صاحب گواہ خا سمد الکوزے صاحب حل بانے منگ پو کستا تجویز سرے کچری دا مسئلہ تا فکر کئے حل کے دیشیا مسئلہ تا حل کے دو امکان شترے نو دونیم دقیقی بتا سی واقلے و دیر سانی و بیا تار خان صاحب تاور کم الکوزے صاحب
1: بریر صاحب دیر صاحب تو بخا زتا ستا یو خبر کول غوارم چو بد بختانا پا دی جنگونو کی در دیر و بد و خارجی لاسونه دی او دغا تفاهم او رورولی چې په دې څلوېښت کاله کې خصوصا د دواړو طرف د افغانانو او د پښتنو په منځ کې او د پاکستان د ورونو په منځ کې راغلې وه، په جهاد کې او په نور ځایونو کې موږ سره کومک وکړو، خپل کور کې ځای راکړو، دا مینه محبت ډېر شوی وه افغانانو او د پاکستان د خلکو بالخصوص د پښتنو او بلوچو په منځ کې. دا یوه توطیه ده، دا خلک بېرته په جنګ اچوي، یو بل وینې سرې کوي او بالاخره دغه مینه او دغه خلوص چې پیدا شوی و دا په دښمنۍ بدلوي. که خارجي لاس نه وي، که د دنیا د سامراجانو لاس نه وي او د دنیا امپریالیستي او دهشتي قوتونه په دې کې داخل نه وي، دلته ډېر علما دي، دلته علما شته.
0: الکوزي صاحب الکوزي صاحب بخنه دی وي الکوزي صاحب الکوزي صاحب بخنه ډېر زیاته وي. دا د نړیواله توتیا چې دا اوس بیا بل موضوع بل یو ټاپک را خلاصوي، ما تاسو نه غوښتل چې د حل تجویز وړم، وخت را کم ډېر کم دی، حل راته وخی، حل راته
1: منگا دلتا خبری کری دی او تاسو تبا هم معلومه دی شپگو میاشتو کی دی اسلامی امارت دریز دیر زیت روخانه دی، بازی گزشتونه مکلل پرزن پرمانونه ورکلل او همدارنگا علما مذب شوی دی. منگا چی کمی خبری کری دی او وسم دا خبری کهو دوی حضر دی چی پا دی بانی کارو کی چی دو تجارت دو پارا یو جدا میکانیزم جوړ کی د پاکستان سره او داغه ګارانټي و کی چې په هیڅ صورت باندې بلاری نه بندیږي، د دواړو طرف ته به کوم مشکل نه پیدا کیږي. او څنګه چې مراد صاحب ویلې، زه هم په دې باندې قانع ما، دا کېدل شي چې د دواړو طرفو د قومونو مشرانو علماو او همدارنګه د تجارانو د چمبرونو د دې په منځ کې خبري وشي. مونږه د دې اجازه د امارت اسلامي غستلې و او هغه را تر کړې و، مګر اسلام آباد و نه منله. بل
0: الکوزے صاحب در ٹکی موبائل یو ځانګړی میکانیزم د تجارانو د ځایی مشرانو او مذهبي مشرانو او سوداګرو ترمنځ دی کې هغه انوالو کړی شي. تیر خان صاحب پاتې سلویخ ثانی، پوره سلویخ ثانی تاسو خپل خبرو کې وخت ختم دی.
2: کنڑ کے لانجوا، باجوڑ کے لانجوا، قبائل کے ناستل، او مسله حل شو اور بند شو چترال کې مسله وا او اخوا په نورستان کې مسله وا کبای کې ناستل او مسله حل شو زئی نواز شریف په خپل باندې په 2015 کال کې پښتانه ملت پال مشران لیګلی وو ډاکټر اشرف غنی سه پاکستان ته نه راته چې دی لاړه پاکستان ته راغی دلته نو معنی دا چې قبایل او دینی مشران سیاسی مشران هغه ته اجازه ورکول پکار دي اختیار ورکول پکار دي چې کوم مسله چین حل
0: ډیر مننه محترم
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد دیدگاه در افغانستان انترنشنل
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: یک دقیقه خبر سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که شمار اعدام‌ها در جهان در سال 2025 به بالاترین سطح ثبت شده در 44 سال گذشته رسید و گفته این سازمان افغانستان تحت کنترل طالبان تنها کشور در جنوب آسیا بود که در این سال 6 نفر را اعدام کرد. جمهوری اسلامی نیز در این سال 2159 نفر را اعدام کرد. بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل درباره احکام و اجرای اعدام ها در سال 2025 که دوشنبه 28 ثور منتشر شد دست کم 2707 نفر در 17 کشور جهان اعدام شدند. رقمی که از زمان آغاز ثبت این آمار از سوی عفو بین‌الملل در سال 1981 بی سابقه توصیف شده است.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم. مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
14: گوش کن ای جان من تا این سخن یادت نره گوش کن ای جان من تا این سخن یادت نره قصه تاریخ این خاک کهن یادت نره داستان راد مردان وطن یادت نره در کنار بسترک گپای من یادت نره هر کجا پا می گذاری زن گدایو می کنم کودک لب نشنه آن بی و زن یادت نره
15: جهان با ما بخواب نمی رود در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
8: یک دقیقه خبر معاون نخست وزیر روسیه میگوید که تجارت این کشور با افغانستان در دو ماه نخست سال 2026 حدود 2.6 برابر افزایش یافته است. وی در دیدار با ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان در مجمع روسیه و جهان اسلام گفت حجم تجارت افغانستان و روسیه به $500 میلیون رسیده است. وی گفت

افغانستان او پاکستان ترمنز د تورخم او چمن په ګډون مهمي سرحدي لارې لتیرو اتو میاشت راسي د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرتی دي. چنه وازی سوداګری او ترانسپورت اغیز بن کړي، بلکې د دواړو غاړو زرګونه عام خلک، مسافر، ناروغان او سوداګری له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. نن په تورخم کې د دغو لارو د پرانستلو لپاره یو احتجاج هم شوی دی. احتجاج کوونکو چې زیاتره ترانسپورټران او ډرایوران وو، خبرداري ورکوو چې که په افغانستان کې بند پاتې پاکستانی ترانسپورټران، ډرایوران او د هغوی ګاډو ته بیرته پاکستان ته د ستنېدو اجازه ورنه کړی شوه، نو دوی به د احتجاج په توګه دا لویه لاره وتړي او ګواښ کوي چې افغانستان ته ستنېدونکو افغان کډوالو موټرونه به هم بند پاتې شي. د سرحدي لارو تړل کېدو تر شا تر ټولو لوی علت د امنیت خراب وضعیت او د ترهګرۍ مسله بلل کېږي. پاکستان په پرله پسې ډول دعوی کوي چې د پاکستانی طالبانو تحریک یعنی ٹی ٹی پی افغانستان کې پټن ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان د بریدونو پلانونه جوړیږي. په تیرو 2015 او روان کال 2016 کې په پاکستان کې د ٹی ٹی پی بریدونه دوی وی زیات شوي دي، چې له امله یې اسلام‌آباد د سرحدي تګ راتګ او امنیتي تدابیرو په برخه کې سخت دریځ خپل کړی دی.

0: ستړي مشه زه رحمت بنرم دا سپړنه ده که کابل او اسلام آباد د امنیتي اندېښنو د حل لپاره ګډ او عملی میکانیزم رامنځته نه کړي نو فکرمندی خودل کیږي د سرحدي لارو دوامدار تړل با نه یوازې اقتصادي بحران ژور کړي بلکې د دوړو هیوادونو ترمنځ روان سیاسي او لسی اړیکه با لا هم پسې نورا ترنګل شي. نن پرونه کې په دې موضوع د ملمنو سره خبرې کوو. خو لومړی د همکار نجیب پاسون رپورټ.
1: خیبر پختونخوا د لنډې کوتل تاکیه سیمه دلته پاکستانی موټر چلونکو او ځایي خلکو د لنډې مودې لپاره لویه لاره تړلې وه. لارین والوای له تیرو اتو میاشتو راهیسې د دوی باروړونکي او مسافر وړونکي ګاډي په افغانستان کې بند پاتې دي. دوی وایي کاروبارونه یې سخت زیانمن شوي دي.
2: زه دا پوښتنه کړم چې د زمانه زما ماشی قتلیام روان دی، زه به کړم څه شی، زه به خورم څه شی، زه کډه چرته ویسم، ما حیثیت څه پاتې شو، ما په دې خاوره باندې کوم اختیار دی چې دا اتو میاشتو نه زما دا بارډر بند شوی دی. په دې بارډر باندې هر څوک راځي او جیبونه ډکوي.
1: اعتراض کوونکو پاکستانی حکومت ته درې ورځې وخت ورکړی او ګواهی کړی که ستونزه حل نه کړي نو احتجاج به پراخ سي او د کډوالو پر مخ به لویه لاره هم وتړي.
3: زموږ ډېر غټ نقصان وشو، بې انتهایي نقصان زموږ وشو، کروڑونه روپۍ نقصان زموږ وشو. موږ دا ترانسپورټ ژوند دی او دغه سره موږ منسلک یو، زموږ بل روزګار نشته. زموږ د حکومت نه پر زور مطالبه کوي چې موږ له دا ګاډي هم راوړو، دا ډریوران هم راوړو.
1: د بارون کولاریو څښتنان وایي ټول ګاډي له تیرو اتو میاشتو راهیسې د کرښې هغې غاړې ته بند پاتې دي. د دوی په خبره په کراتو اعتراضونه کړي خو پایله نه ده ورکړې.
4: لکه زموږ ته دا دعوی شو چې پلو عمارت حکومت یې نه راپرېږدي، دا یې نه راپرېږدي، دا هغه ټوله حقیقت ښکاره شو. زموږ سره چې تون ظلم که کنه دا حکومت یې کا لکه داسې نه چې دا خبره چانه پټه ده.
1: تورخم او چمن چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو مهمې سوداګریزې لارې بلل کیږي، هر کال زرګونه باروړونکي ګاډي پر همدې لارو تګ راتګ کوي. خو له تیرو څو میاشتو راهیسې

0: سیاسي اختلافونو دواړو غاړو ته درانه زیانونه اړولي دي. همداراز دین اندریو زرګونه افغان کډوال زیانمن کړي. د تورخم هغې غاړې ته ستنېدونکي افغان کډوال له اوږدو انتظارونو، اقتصادي فشارونو او محدود تګ راتګ سره مخامخ دي. اوس پوښتنې دا دي ولې سیاسي اختلافات د سوداګرۍ، ترانزیت او عام ولس ژوند تړي او همداراز تر کومه به د پولې دواړو غاړو ته خلک د سیاست بیه پرې کوي.
1: یو وار بیا سوی بشی په دې موضوع باس کوم سره ملګری کیږي د افغانستان او پاکستان ګډ چمبر شریک مشر او کاروباری شخصیت جناب خانجان علی کوزه او په اسلام آباد کې وتلې خبریال او شنن کې د سیمې په چارو ژور نظر دی جناب طاهر خان صاحب. تاسو دواړو مېلمنو ته په پروګرام کې بخیر علی وې. ډیر مهرباني. تاسو دواړو سره باس کوم، خو د دې نه مخکې چې تاسو پر وتر راشه ما زمونږ خبریال جواد شینوارې ما سره ملګری کیږي د پولیسو څخه تازه حال ته اخلو. جواد پروګرام کې ته بخیر علیم سره مشي.
2: ډیر مننه سر تاسو سلام.
1: نه تکرارو چې خبرې ډرایوران ټرانسپورټران سغواړي په خبر کې یا په رپورټ کې وښودل شو د یو ګواښ کړی دی چې افغانستان د ستنېدونکو افغان کډوالو موټرونه به هم بند کړي. لومبې دا راته وویل چې د افغان کډوالو موټرونه آیا اوس هم په تورخم روان دي او د دې پلان سره څنګه به دا لاره تړي د خپل احتجاج د ګواښ عملي کولو لپاره؟ دا پوښتنه مو ته وکړه چې څنګه به دا لاره بیا تړي تاسې؟
2: کوره دا خو نن په خیبر قطیا په مقام باندې ترانسپورټرانو او تاجرانو یو لوی احتجاج کړی و او پاک افغان لوی لارې تړلې وه. په هغه کې پیدل هم دورف تګ راتګ یا کوم ګاډی ته هغه لپاره تړل شوی وه او سره سره یو پینډال هم لګولی دی چې هلته احتجاج یې درنه روانه ده. په دې کې سیاسي خلک هم تاجران هم و ترانسپورټران هم او سره سره کوم پساو شوي افغانستان کې کوم ډرایوران دي هغه کورنۍ هم شامل وي او هغه سره مذاکرات بیا وشو. په دغه مذاکراتو کې د لنډیکوتل ای سي انعام الله وزیر و او د لنډیکوتل ایس ایچ او عشرت شینواری په مذاکراتو کې و.
1: شینواره صاحب او به خیر مونږ خو په شروع کې په رپورټ کې مو خودل دغه تفصیلات او ما غوښتل چې دوی چې کوم ګواښ کړی دی په دې باندې تاسو پوښتنه وکړله چې لاره به دوی څنګه بندوي او دا هم مې پوښتنه کړې وه شینواره صاحب چې آیا د پاک افغان لویه لاره باندې اوس هم ناروغان افغان کډوال تیریږي را تیریږي کوم چې دی ویلي دی به دا بندو دې وبخی که په دې پوه کړئ؟
2: اثر هم دی تر ازمان هم دی ویلی دی چې کدرې ورځې کې مونږ کومې مطالبې دي چې هغه ونه منلی شي نو زمونږ به پاک افغان لویه لار صرف د کوم کډوالو ګاډي دي هغه دپاره بندوو. نور کوم عام ټرانسپورټ دی د هلته علاقې خلک دي راځي دې لپاره به بنده نه وي. خو بیا د کوم اے سی لنډ کوتل دی هغه ورته ووي چې زه الله چارواکو سره خبرې اترې کوم او انشاءالله دغه کوم ګاډي دي هغه به زر تر زره یا ډرایوران دي زر تر زره پاکستان ته راشي. خو اوس په تورخم باندې صرف افغان ګاډو ته اجازت دی چې کوم سامانونه دي هغه افغانستان ته ویسي. خو هغه کوم صرف یو نیمو سو نه تر دو سو پورو ګاډو ته اجازت دی چې هغه تورخم بارډر کراس افغانستان ته لاړ شي ځکه چې افغان طالبان وایي چې زموږ سره دومره ځای نشته چې زموږ ته دومره ډېر ګاډي راشي. نو صرف یو نیمو سو نه تر دو سو پورې ګاډي برابرې. نور عام کوم همدرف دی هغه مکمل بند دی، تجارت مکمل بند دی، ناروغانو ته هم اجازت نشته چې هغه افغانستان نه پاکستان ته راشي. دلته کوم ترانسپورټران دي هغه سره زموږ خبرې وشوې نو هغه هم دا مطالبه کوي چې افغانستان کې تر اوسو نه زیات کوم ګاډي ولاړ دي پاکستاني هغه هلته خالي شوي دی هغه دی زر تر زره راپری دی. او دلته دوی دام وایي چې زموږ کوم اعلی چارواکي دي هغه سره زموږ لیسټونه هم شیر کړي دي خو تر اوسه پورې کوم عمل درآمد په نه شوی. دوی یو خبره یو وکړه چې کله ما دوی سره خبرې شوې نو دوی وایي چې زموږ افغان حکومت اجازت راکوي چې تاسو خپل ګاډي بوځئ خو پاکستاني حکومت اجازت نه راکوي چې تاسو بارډر کراس کړئ. خو دې والی سره پاکستاني حکومت هیڅ دریض نه دی خپور کړی یا هیڅ بیان نه دی ورکړی.
1: ها وو یو غږ کې یو محترم مشر وایي چې کوټ ان کوټ موږ سره چې ظلم کا نو دا حکومت یې کا. هغه داسې وویل وو موږ واورېدل. د پله باندې چې کوم واړه کاروباریانو محنت کش وو مزدور کارانو هغه نن سبا څه کوي؟ دا تو میاشتو نه چې دا روزګارونه د هغو بند دي د هغو ژوند ژواک باندې ځان تاسو خبر کړی دی چې هغه بلیس نورو سیمو ته لاړل کاروبارونو ته که نه کورونو کې ناستې دغلته ناستې د هغو ژوند څنګه روان دی؟ دا خو د زرګونو په شمېره کې خلک وو.
2: بلکل ګوره په تورخم باندې درې زرو نه زیات مزدورانو به ویلچیر چلول ګنډه بیا افغانستان ته وړه افغانستان نه پاکستان ته راوړه. هغه خو مکمله توګه باندې بند شوي دي او هغه کوم کارونه وو هغه په پنجاب او نورو سیمو ته لاړه. زیاتره پکې داسې وو چې هغه بار ملکونو ته لاړه او دې لپاره چې قرضونه راوخیسته چې کوم کاروبار خپل ماشومانو ته یو ټایم ډوډۍ پیدا کړو، دې سره سره هلته کوم اوټلې وي یا کوم دوکانونه وو هغه مکمل طور باندې تړل شوي دي. او په اوکتلې شي تورخان کې په کوم ډز روانې وي صرف تی ښکاره کې د نور داسې ایس هم نه وو، او هغه کوم اوټلې دي هغه کوم ویټران یا کوم مالکان وو هغه تللي دي. او په پنجاب کې ویټري شروع کړې ده، نو هغه سره کله زما خبرې شوې نو هغه وایي چې زموږ په تورخان کې 10,000 to 20,000 روپۍ ورځ ګټله، اوس راغلي 200 to 300 روپۍ ویټری کار کوي. اوس موږ سخت مشکل سره مخ یو، دی هم دا پښتنه وکړه چې پاکستان او افغانستان کومې پولې بندې دي، دا دې زر تر زره خلاصې شي چې کوم تجارت بند شوی دی یا کوم عام خلک اغېزمن شوي دي چې په دغو مشکلاتو کې کمی راشي.
1: ډېره مهرباني جواد، موږ سره ملګری شوې، ډېره مهرباني ستاسې. زم درې مېلمه هم ماسره ملګری شوی دی، د خیبر ترانسپورت سازمان غړې مراد حسین. مراد، تاسو هم په پروګرام کې بخیر علیکم سره مشه. مهرباني، شکریہ، جزاک اللہ. مهرباني محترم الکوزی صاحب، ساسي وخت قیمتي دی او ډیر مونږ انتظار درباره کوو، غواړم تاسو مونږ پوه کړئ. دا ته میاشتو د دروازو بندېدو هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې په لوی کچا په غټه پیمانه باندې سمر لوی کاروبارونه چې دي هغه بند کړي دي یا اغیز بند کړي دي، او د دې په متبادل توګه باندې په دواړو هیوادونو کې تاسو چې کوم سازمانونه دي چمبر شریک مشر تاسو دواړو هیوادونو هغه سوچ لري، څه پلان لري، څه غوښتنه لري؟ غواړم دا شروع غټه خلاصه چې دا په یو دوه درې پوښتنو مزکه وکړل چې تاسو راته وکړئ مونږ پوه کړئ.
3: بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنیر صاحب سلام و احترام تاسو ته، طاهر خان ته، زموږ ډیر ګران ترانسپورت نماینده ته، او تاسو د تلویزیون لیدونکو ته خپل نیکی هیلې لی او سلامونه وړاندې کوم. واقعا خبره دا ده چې د تعصب خبره ده چې واقعا دواړه طرف ډیر زیات متضرر شو. که څوک دا خبره کوي چې یو طرف متضرر ده، دا په هیڅ صورت قابل ده قبول نه ده، ځکه چې پاکستان او افغانستان سره د تاریخ په اوږدو کې تړلي دي، او زموږ دا تجارت نه تنها په داوس کې په 10 کاله کې بلکې د تاریخ په اوږدو کې دا تجارت روان و. او موږ پاکستان ته ضرورت لرو، پاکستان موږ ته ضرورت لري. موږ د پاکستان سره د میاشتې 200 میلیونه ډالر تجارت کوو، دوی واردات راځي، او همدارنګه موږ صادرات کوو. د کال تقریبا کم در کم 300 میلیونه ډالر په اندازه باندې موږ دوی ته صادرات کوو. او په هغه صادراتو کې مهم شی چې دی هغه معدن دی، او کوله ده چې هغه کوله د پاکستان په فابریکو کې او په تولیداتو کې په سیموټو کې په مصرفیږي. تالک ورته موږ وایو، هغه تالک هم د پاکستان ډیر ضرورت ورته لري، او دا ورزی علاوه د میوې او د دې شیانو نه. په هر صورت دغه اته میاشتې لویه ستونزه چې د تاریخ په اوږدو کې نه وه پیدا شوې، دواړو طرف ته لوی زیانونه ورسول. او زموږ اقتصاد متاسفانه چې په پاکستان او افغانستان کې د سیاست قرباني شو. منګه ولسونه او یا تجاران خو هر طرف ته چیو، منګه خو ولسی او د خپل غږ تر یو ځای رسو او هغه رسول دی. او مشترک چمبر په دې اتو میاشتو کې ډېرې هلې ځلې وکړي، هم د خیبر چمبر سره زموږ تماس دی، هم د لاهور سره، هم د کراچۍ سره، هم اسلام آباد سره، او هم د سرحد چمبر سره، د افغانستان چمبر اف کامر همدارنګه مشترک وته. دوه درې ځله منګه آنلاین جلسې وکړلې، او منګه د امارت اسلامي اجازه واغستله چې موږ راشو په تورخم کې کینو او د خپل تجارانو سره خبرې وکړو. نیټه وټاکل شو، مګر متاسفانه پاکستان اسلام آباد ته اجازه ورنکړل چې تاسو په دې کې مکینئ. په هر صورت موږ خپل حالې ځلې کړې دي، موږ دواړه طرف ته ډېر زیات متضرر شوي یو. بنیریا صاحب، د افغانستان اضافه د 15,000 کانټینر خالي په کراچۍ کې په ترانزیت بند شو. دا غې د جملې نه اوس تقریبا 2,000 کانټینر داسې دي چې په هغې کې یا د 10,000 روپو مال دی، 10,000 ډالر یا د 10,000، مګر ډبلچ پر ډیټینشن پر راغلی دی 10,000. هغه خپلو تاجرانو بیرته ایله کړلی. مونږ دغه مال چې هلته وو د بیرته په نورو کښتو کې ویوړل، او بالاخره په هر کانټینر 10,000 ډالر نور خرچه راغله چې افغانستان ته راوړو. حتی د خلیج جنگ چې شروع شو، ډیر زمون کانټینر اوس هم په خلیج کې هملته بند پاتې دي، په اماراتو کې، په جبل علی کې او په نورو ځایونو کې. نو افغان پاکستانی تجارانو تم ډیر سره ورسېدو مګر پاکستانی تجاران هم د دې قرباني خصوصا سرحدي خلک لکه د خیبر پښتونخوا شاوخوا خلک همدارنګ د
1: الکوزیس بخل دی ویز غواړم چې د پاکستان د سوداګرو یا د حکومت دلایل چي هغه باندې هم ځان پوه کم تر خان سے محترم به مو پوي خدا سي ټکی وې نو زما پکې لګ دلچسپي سے واشو او تر خان سے به هم فکر کوم دا موضوع باندې ځان پوه ول غواړي تاسو ول چې په کراچي کې بند پسونو کنټینر تاسو د کشته او دلاره یوړل او بیا مو لبل ځای افغانستان ته راتاو کړل دا پروسس یا د عمل څنګه و کراچي کې مدغه مالونه کمو کشتیو ته واړول وخېجول کمزه کم هیواد ته لاړ ځکه چې افغانستان ته خو سمندر نشته دی او لبل کم هیواد مو بیا افغانستان ته په څومره ورځو کې په څومره خرچو را ورسول دغه یو پروسس دی په دې لګن پولیس شې څنګه شوی وو کله شوی وو
3: پر خان صاحب دا خو وبخې بونیرا صاحب مسله دا شو چې د پاکستان حکومت چې کله زمون کانټینر بند شو څو میاشتې هلته ولاړو بیا دوی وویل چې تاسو کولی شئ چې دا مالونه بیرته خپلو کمپنیو ته ویسئ د کوم ځای نه چې م لوډ کړي دي د کوم ځای نه چې م راوستلي دي هلته یې ویسئ یا بل بندر ته ویسئ هر چېرې کې ویسئ او په هماغه کښتیو کې ویسئ. اول دغه کښتو راتګ ډېر زیات کراچۍ ته سخت و، په میاشتو میاشتو یې وخت ونیو، تاجران ستړي شو، بالاخره هلته پیسې مصرف کړلې. د ډیمریج او د ډیټینشن مسله دغه کړله، پروسس یې وشو، پروسس یې وشو، موږ په کښتیو کې واچول او بیرته هم د کراچۍ نه ویستل. یو څه مالیزیا ته، اندونیزیا ته او جاپان ته په بعض ځایونو کې ویوړل او همدارنګه یو تعداد زیات موږ بندر عباس او چابهار ته ویوړل چې په هغه کښتۍ چې چینایي کښتۍ وي هلته تللی شولې. یو تعداد کښتۍ چې هلته نه تللې هغه موږ جبل علي ته ویوړلې. دا اوس هم زموږ کانټینر د 2500 کانټینر په حدود کې زموږ جبل علی کې پراته دي. جنگ شروع شو، هغوی اجازه نه ورکوي چې دا دې موږ لوډ کړو یا بندر عباس ته یا چابهار ته، او په موږ باندې د ورځې $200 په هر کانټینر باندې جریمه راځي. دا هغه کانټینر چې زمونږ 2000-3000 کانټینر چې افغانستان ته راورسېدل د 3 میاشتو مزل نه وروسته په هر کانټینر $10,000-$10,500 د افغان تجارانو خرچه راله او افغانستان ته راورسول. خو په هر صورت زما اساسي مسله دا ده چې هغه څه چې وشوي چې دا دا دا ښکلي پښتو کې او متل دی وایي دا ښکلي دربخلي خو نور من همدوه. زما عرض دا دی چې اوس باید د پاکستان او د افغانستان حکومتونه په دې باندې فکر وکړي چې دا امخت او دې مخته خلک چې ناشي دا خو د افغانستان او د اسلامي امارت او د پاکستان ولسونه دي، دای خلک دي او دا هر څوک چې حکومتونه کوي په ولسونه کوي. زمونږ مشکلات هم ورځ په ورځ زیاتېږي، د پاکستان هم زیاتېږي. دې کې هیڅ شک نشته چې زمونږ په بدیلو لارو کار کوو، په بدیلو لارو برازو ډېر راځي، دوی به هم په بدیلو لارو کار کوي. مګر افغانستان او د پاکستان مناسبات او نږدېوالی ټولو خلکو ته معلوم دی. سار چې د لاهور نه موټر راکتو کې مازدیګر کابل کې دی او بالاخره د لاهور نه مال راځي.
1: الکوزه سے بخنه دی ویزه دور پختنی په دې موضوع کوم خو تاسو کوم عکس یا تصویر وو خو دو د یو عام کزهم کاروباري موضوعات باندې ډیر په نن لري خو دی عام تن پټو غ باندې دا منظر چې تاسو خو د کراچۍ نه تر انډونیشیا، ملیشیا او نور بندرونو پورې تک راتک دا خو ډیر بے ساره خرچه لري. بیا به باندې ټیکسونو ورکړي، بیا بل هغه ځای نورې کرایګان هم ورکړي او زما سره اوس دا شک پیدا کیږي چې په دې دې ټول پروسس کې با یقیني توګه باندې ځنی کم پنې چې دی هغه د ډېر لوی مالی زیانونو سره مخ شوی وي. یو غټ مثال الکوزه سی عبدالله د امریکې یو مشهور ایرلاین دی، هوایی چلن اداره ده، ډېره مشهوره سپیرټ ایرلاین چې د ارزانو ټیکټونو لپاره یا د ارزانو ټیکټونو لپاره مشهور وو. هغه د تیلو د جازونو د تیلو د ګرانښت له کبله دیوالیه کزان بینک کرپس یو خودله او دا مشکل ز فکر کوم چې په افغانستان کې ډیرو کمپنیو ته ور پیښ شوی یا ور پیښ شو پاکستان کې. زه بیا تر اعظم چې دغه کمپنۍ د کوم قسم تجارتي خسارې سره مخ دي. خو تر خان صاحب محترم ډیر مهرباني چې پتا چلند وخت زموږ همکارانو خاص کړو تاسو ځان حاضر کړ، ډیر شکر تاسو. دا د پاکستان د حکومت څه دلایل دي تر خان صاحب دی ولې د لارا د تجارت لپاره د پلمی په توګه ځینې خلک شکایت کوي چې تړل دي یو خبره، او بل پاکستانی تجاران چې څنګه الکوزي سی بول شي کمو کمو پروسس نه مشکلاتو نه ځان تیر کدا سي پاکستان کم تجاران دغه لارې بندیدو د لاسه داسې کوم مشکلاتو تیر شو.
4: سلام تاسو ته او خانجان الکوزی صاحب ته او مراد صاحب ته ستاسو درنو کتونکو ته د پاکستان دریس چې کم اکثر مونږ دلته وورو هغوی دوه خبرې کوي. یو دا خبره کوي چې چونکه افغانستان کې طالبان حکومت سره دا وخت یو جنگی ماحول دی او په جنگ کې بیا سوداګری او تجارت ته کیږي. دویم دا خبره کوي چې وینا او تجارت دا دواړه په یو وخت باندې نه کیږي. دا د دوی یو دریز دی او خو یو خبره بله پاکستان د ډېرې مودې راهیسې به کوله چې اوس هم کوي چې زمونږ طالب سره خو یو لانجه شته، مشکل شته، لیکن افغانان چې دي عام افغان سره زمونږ جنگ نشته. خو که دې ته مونږ وګورو د یولسم یا دولسم اکتوبر څخه دا لارې بندې دي او ترانزیت ګورې، ترانزیت په اړه باندې خو الکوزي صاحب ناست دی، به زمونږ مونږ ته لارښوونه وکړي چې ترانزیت نړیوالو قانونو کې نړیوال قانون په بنسټ په بنیاد سره ترانزیت بندول نه شي، ځکه چې افغانستان د وچې هیواد دی خو پاکستان ترانزیت بند کړی دی. او ګوره دا یو ډېر غلط تصور دی، پاکستان کې به مخکې وو چې بس تورخم بند کړو، خو یو فشار په خلکو باندې راشي او دا پخوان لاس تصور هغه شی اوس نه دی. اوس ګوره هغه انګریزي کې ورته ویل چې وین وین صورت دواړو لپاره یو شان. ما ته یادېږي تېر کال پاکستانیان دلته مونږ ته اسلام آباد کې وویل چې د شپږو میاشتو کې د پاکستان صادرات یا برآمدات افغانستان ته 3 دېرش سلنه یا 3% زیات شوي دي او د افغانستان 14% سیوا شوي دي. نو دواړو لپاره یو شان دی. او ګوره بله خبره دا ده چې دا د پاکستان او د افغانستان جغرافیایي چې کوم حیثیت دی دا په دنیا کې ګمان نه کوم چې وي. سار پہ خبر نه کښ پک بجې کنٹینر روان شوی، نو یو نیمه گھنٹہ تورخم کا، یو نیمه گھنٹہ جلال آباد کا، سلور گھنٹے کابل واچوا ستا کنٹینر سارٹ لیم شی، ستا کنٹینر واپس دکیری واپس پہ خبر ترات لی شی یوا. نو گورے دلتا مسئلہ دادا او دا تاجرانو خبر تا سوکڑا پاکستانی تاجران بالکل زیادہ غزمن شی اوز دا ام موسم دے او اس نے باس شو روشو پا ٹورنیز و رسنیو باندے چھے ام قیمت پا پاکستان کے ډیر زیات کم دی، حالانکہ چھے پشورو کی الکوزی سر ناستے مراد سر ناستے نو شیان چې راشي مارکیټ ته کاغه سبزی ده کاغه میوه ده نو د هغې بیې چې دي هغه ډېرې زیاتې لوړې وي. خو دلته اوس حالانکه اسلام آباد کې یو بل شان رواج دی چې په منډۍ ته لاړ شي بیا شیزونه کم وي، په بعد په مارکیټ کې بیا هغه ډېر زیات وي. خو مارکیټ کې موسټ کې تلاړ شي ریټونه ډېر زیات کم دي، ځکه چې مال هلته نه ځي.
1: سمه ده،
4: دا د پاکستان
1: ترخان صاحب زه غواړم چې نور هم تاسو د عام ذکر وکړو. نن پغې یو ډېر رپورټ هم راغلی دی چې کندهار ته ځینې امونه تللي دي، خو شاوخوا 200 کیلوګرام امونه په غلا په لارې تللي دي، بلته نیول شوي دي. زه نور هم تپوسونه درنه کوم، ترخان صاحب دوی سره تړلي او دوه پوښتنې نورې هم دي چې دا یوازې تجارت نه دی، طالب علمان، ناروغان، کډوال، سفارتي عمل، ډېر اوږده کیسه ده. غواړم پغې باندې خبرو کې تاسو غواړم راشم ته، خو زموږ د یو ملګري محترم مراد حسین انټرنیټ کې هم ستونزه ده، فکر کوم دې د بدلې د لاسه یو بل ځای تللی دي، نو دنه دوه پوښتنې کومه څنګه چې بیا لیکه قطع شي. مراد ما ستاسې په دې غونډو کې ولیدل چې تناسې په لاس کې قلم او کاغذ هم دی، لیکل هم کوي، وینا دې هم کړې. والته دواړو محترم مشرانو خو موږ ته وویل ته په دغه ځای باندې مثال په هغه تودا ځمکه ناست وې، دا دوه غټې خبرې زه نه غواړم چې بیا تکرار کړو. موږ ستا په اند باندې کوم کوم شیان دي، یعنې د ترانسپورټ مسله خو موږ واورېده، د دې علاوه نور کوم شیان دي چې دواړو طرفونو ته ځایي خلک چې دی ستاسو پر رقم خلق چې دی هغه په کم انداز کې د دې نه متاثر دی او هغه سوچ سلري او د دې ګواښ نه پته چې تاسو بلاره بندوي وختونه سلري. مراد صالح خلین اور دل غواړم.
5: بسم الله الرحمن الرحیم، ټول نو هو تاسو شکریا ده ته او ته خان صاحب ول کوزي صاحب دې جواب شنوري صاحب دې. اصل مسله چې دا د زمون چې کوم د ترانسپورټ ته د ترانسپورټ د وجه نه ای نتا یو قسم دا کوم ګراوند ریالټی چې دا کنه هغه تا قتل کیږي او هغه د وجه نه چې نو موږ قبایل چې یا خاص کر په لیکوله پروت خلک چې نو هغه د مختلف ستونزو سره مختلف مسائل سره شکار دي. دا ته اوس کومه غونډه وشوا په کوم ځای کې چې موږ ناستو، کوم ځای کې احتجاج شروع دی او کوم موږ یو قسم لا دمکی ورکړی دا پاکستان حکمرانانو ته، د پاکستان حکومت ته، او دا متویدی دی چې نا دا زمون چې کوم چون کې 500 یا 200 300 گاڑی چې روزانه کم ګرمی د کاروانو والا اغا واپس چې کنه بیا په پاکستان ته راځي، نو آیا دا اتم یا سنت کم دا غټ د پنځه ویشتمه زره ګاډي چې ودرېدلي دي اخر د دې څه ګناه ده دا د خپل پاکستان طرف ته د ګاډي ته اجازت ورکړي چونکې هغې موږ ته مخکې یو دا خبره کوله چې په دې کې افغان حکومت چې دی که نه هغې نه غواړي موږ ورته وو چې نه دا داسې نه ده موږ هغې سره خبرې وکړې افغان کونسل کې زمونږ د خیبر خلکو لړي کتل تحصیل خلکو مشرانو هغې سره ملاقاتونه وکړل او هغوی باقاعده اجازت ورکول اجازت د پس چې دی که نه نو موږ خپلو اعلی چارواکو سره کېناستو موږ هغې ته چې کوم زما په لاس کې چې کوم دا یو قسم ریکارډ دی د یو یو ګاډي د یو یو ډریور د یو یو ډریور چې کوم ریکارډ دی هغه مو هغې ته اوله کړو موږ اوس په دې ټیم باندې موږ اسسټنټ کمشنر چې کوم دی تحصیل لنډې کتل هغه ته همده ورکړه او دا دمکي مو ورکړه چې که په درې ورځو کې تاسو موږ ته د دې خبرې موږ ته یو څه تسلي بخ جواب را نه کړو نو موږ چې دی که نه د کډوالو چې کوم ده پاس افغان روډ دی دغه د کډوالو پاس ته باندې بله خبره دا ده چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې د افغانستان
6: مراته خبره
5: ته خبره دا د قدرت یو قسم زموږ نیکونو هلته تجارت کړی دی زموږ نیکونو چې دی که نه هلته تجارت کړی دی او ښه
6: مراد زما کغه گوری او بخدی که خوشاق نشته دی او دا خبره خو مونږ تکرارو یو بل زی پټکه ماته لګ مختصر ویل شي چې زیاتره دا ګاډي چې اخواته د لکونو یا زرګونو سولو بشمره کې تاسو ویل او لکو زرګونو بشمره کې خلک دی دا زیاتره دا ګاډي د چا دی د کوم کوم خلکو دی یعنی دا راته ویل شي څوک د دې مالکان د کوم کوم سیمو خلک دی
5: دا کوم زما په لاس کې کوم د کاغذ وو د هیڅ کوم ریکارډ وو دا د تحصیل لنډې کوتل د جمرود او نور سره چې دی که نه دا د خیبر ضلع سره تعلق لرونکي ګاډي دي دې کې
6: د پښتونخوا د پښتونخوا یعنی د پښتونخوا او بخا د کوم نورو پاکستان د کوم نورو سیمو خلک کاروباریان ګاډي ترانسپورټران یا کوم تړلي خلک هم دي کې شته دی که نه یوازې د دې خواوشا علاقې او یو دا ټکې مو وایي زر او یو قبل راته وو چې یو ګاډي او ایوریج یا اوسطن چې دی که موږ د هغې معلومو قیمت لکه پخوا به ورته د سویلرې تاسې ویلې زه اوس نه پوهېږم چې کنټینر او د سویلر وي که بل څه وي ایوریج څومره قیمت جوړېږي د یو ګاډي چې اته میاشتو راشي دا یو د دومره قیمت ګاډي په یو ځای کې ولاړ دی دا اندازه راته ویلی شي
5: افغانستان کې کوم میڈیکل شعبے سره تعلق لري کوم بزنس بین کمیونٹی دا التا اغم التا دیر دی پاگے پاکستان تقریبا اتم یشت دا اغوی التا وشو چی اغلتا یو قسم نا افغانستان پر کی دا گاڑی اوبل دا بولین سر یو خبر بلا پوما چی دا دادو دا خلقو پا اغا خستی دی پا اسفالمنٹ یا خستی دی پا کسون یا خستی دی دا یو رو گاڑی دا یو لاک نا تروالا دا تین لاک روبو پر ماہانہ خستے او دا کسونه چې دی کنه هغې خلکو ټیرونه خرڅ کړل هغې سټپنۍ خرڅ کړې هغه جیکونه خرڅ کړل هغې غریبان چې دی کنه خپل اخراجاتو لپاره چې دی کنه دلته نورو چې دی کنه د پاکستان طور ته چې دی یو قسم پیسې ورته روانې دي خو هغې ډېر زیات په مشکل کې دي موږ ته سیشن غواړو د حکومت
6: دا مهم ټکی دی مراد دا مهم ټکی تاسو ویلو دا ډیر مهم ټکی ویلو چې د کرونو روپو ګاډو قیمتونه په خپل ځای باندې خداغي منتلی انسټالمنټس یا د میاشت قسطونه جدي هغه روان دي تر خان صاحب او محترم الکوزی صاحب دلته په امریکا کې چې کله دا پتیرو دو کالو کې خلک د کار بې روزګاره زیات کړی شو نو امریکې کې د بینکونو طریقه دا و چې د تر یو کاله پورې فور بیرنس یعنی تخپل د کور د میاشتې قسط چې دی بینک تاته وي تر یو کاله پورې مه ورکوه آیا د دې امکان شته دی پاکستان کې تر خان صاحب چې د دې ګاډو دغه مالکان چې د فور بیرنس یا بینکونو لخوا نه د اسانتیاوې ترلاسه کړي یوه خبره او بیا دې نه مخکې چې زه د محترم الکوزی صاحب نه ځان په دې غټه نقشه باندې پوه کړم تاسو دا هم راته ووایئ تر خان صاحب چې د دې علاوه دا نور چې کوم مشکلات دي طالب علمان او ناروغان او ډاکټران په پېښور کې وغیرہ وغیرہ دغه پاتې برخم تاسې اوس موږ پوه کړئ تر خان صاحب دې ځای کې
7: پاکستان کې ډېر زیات بدقسمتی دا یو بے حسی دا او کله چې موږ ډیر تپوس کوو چې تاسو وایې زمونږ جنجال طالب سره دی نو موږ افغان سره رشتہ نو چې بیا ته موږ تپوس کوو چې دا سوداګر څوک دی او دا ترانزیت څوک کوي. نو بیا تا را بشم جواب سره بیا نه ٹھیک شو یو او تاسو چې دا ګاډو دغه څوک ورګی تاوان دلتا دا د تصور په پاکستان کې نشتا چې هغه څوک هغه زمن کیږي که هغه سوداګر دی که هغه بل دی د لارې تړلو کېدو له امله. هیڅوک کله هم په دې اتو میاشتو کې چا بیان نه دی ورکړی چې دغه خلکو چې دا متاثر کیږي. دلته سوره د مخکې اعلی وزیر و اسلام آباد کې دلته خبرې کولې زم ورغلی وم هغه چې لس عرب روپے د هغې سالانه نقصان کیږي ځکه الکوزي صاحب ته معلومې مراد صاحب ته هم چې خیبر پختونخوا حکومت هم په صادراتو خیبر نه چې کم کسان کم مال تیریږي یا راځي نو هغې پہ اول 2% ټیکس لګولو بیا وروستو د 1% خبره شوه هغه هم لکه لاړه بیا چې دا کم خلک ورسره دا صرف تورخم چمن خو نه دی دې سره خو ستا غلام خان دی دې سره خو ستا انګور اړه ده دې سره ستا خرلاچي دا ټولې ډلې دام بندې دي. نو هیڅوک پروا نه ساتي او چې څوک چرا ټرک خرابېږي چا کنټینر خرابي یوه دویم دا خلک تاسو ته پوښتنه وکړه دې ته راځم د طالبانو اوس دې ستاسو پروګرام دا د شروع کېدو نه لږه شېبه وړاندې اسلامي یونیورسټۍ کې پوهنتون کې په اسلام آباد کې چې کوم د افغان محصلینو مشر دی هغه ما ته سوره مخکې رابطه وکړه چې دلته زده کوونکي طالب علمان افغان حتی چې هغه طالب علمان چا سره چې د پاکستان بورسونه دي اسکالرشپونه دي د علامه اقبال په نامه باندې چې کوم پاکستان ورکی دا هغې ځینې کسان نیولې شوي دي جینونو ته اچول ځکه افغان محصلینو ته ویزې نه تمدید کیږي ویزو کې توسیع نه کیږي ایکسټینشن بند دی نوې ویزې هغې ته نه ورکول کیږي سره له دې چې دا قانون دی چې کم یو پاکستانان هم بار سبق وي پاکستانان هم بار سبق وي هغې ته هم ویزې دغه کیږي. نو لہذا عام یو محصل چې خپلې پیسې ورکوي هغه دلته پر پاکستان په هاسټل کې اوسي هغه دلته پیسې خرچ کوي هغه دلته خوراک کوي او په دنیا کې زده کوونکي تعلیم کوي. زمونږ بلاشه په کابل کې دي په زرګونو باندې زمونږ د خیبر پختونخوا طالب علمان دلته دي په مرکزي اسیا کې دي. نو د دې جنگ له امله چې کم زیات خلک متاثر شوي دي کیدی شي هغه د حکومتونو خلک نه وي د دواړو لیکن زیات تاجر سوداګر ترانزیت کوونکي او بلکې د ټول نه زیات یو بل فریق دی چا چې خپل منځي ودونه کړي دي افغان پاکستانی سره پاکستانی افغان سره او هغې د پاره دا قانون دی چې هغې ته به ویزې ورکوي ده یو کلنه ویزا هغه خلک هم ډېر مشکل سره مخامخ دي. بیا یو بله کیټګري ده هغه افغانان چې خپل بهر چولی دي هغه هم دلته سفارتونو کې چا نوم رجستر دی چا سیاست سره هغه هم نیولې کیږي. نو لهذا جنگ یو سره دی او بیا سوچ دا دی چې نور خلک اغېزمن کیږي دا پالیسی بدلون غواړي او دا د عام په دې جنگ کې آیا د عام افغان سره رول شته په دې جنگ کې د عام پاکستانی سره رول شته هغه سره لهذا دا
6: ابل تر خان صاحب غواړو چې ابل تر خان صاحب غواړو چې الکوزي صاحب نو یو بل د دې پورا جنجال یو بل تصویر چې دغه پاتې شو هغه باندې ځان پوه کو. الکوزي صاحب تاسو یو موږ ټول پوهیږو چې په دنیا کې په هر ځای کې هغه امریکایي غوندې طاقتوره او پرمختللی هیواد هم دی د دې باوجود د دوی په پولو باندې سمګلنګ چې دی د انساني سمګلنګ روان وي د ډرګز نارکوټک سمګلنګ روان وي دا ناشنا خبره نه ده. او دغه شان افغانستان پاکستان هم دغه قبایلي غریز سیمې چې دي په دې باندې همداسې کیږي. اوس د دینه چې کوم یو خدا تاوان چې تاسو مونږ ته ولو د اربونو ډالرو تاوان مراد راته ویلو چې زرګونو په شپره کې خلک د مشکل سره مخ دي. محترم طاهر خان سه وی چې یوازې تجاران نه دي بلکې بلها غټ نقشم ویلا هغه خلک چې غیر قانونه کارونه کول هغه د دینه ګټه پورته کوي یو خو تاوان دی. یعنی نن طاهر خان صاحب دا دی وویل چې د امن موسم دی مونږ رپورټ کنفرم کړ چې د سند سندري غټ عام دی. الکوزي صاحب تاسو بم خوړلې ما ته خو ډېر یادېږي شل کالو شو نه مې خوړل ډېر خو ګام وي هغه تر کندهارا په یو ګاډي کې تقریبا یو ټن امن چې دی رسېدلې دي. دا سمګلنګ طریقه ده. دویمه طریقه چې تاسو د سکرو ذکر وکړو هغه سمګلنګ کیږي دا وخت روان دي مونږ سره ثبوتونه شته دي. ما ته هغه د حافظ عبدالله صاحب چې په خپله په چمن پوله پاتې کیږي او ډیر نږدې تعلق لري هغه ول چې سپګلنګ په دې ټولو لار روان دي نه یوازې د قانوني شیانو لکه نن ګامې شي در روانې وي ګډي بيزي در روانې وي اختر روانې قرباني کیږي ټول سپګلنګ روان دي هغه ته ناجیزه فائدہ پورته کوي. په دې لړ کې الکوزي سبنګ پوه کوي دا غیر قانونه کاروبار ته دی
1: پولی بندولو څومره ګټه ورسوله او آیا د دې امکان شته چې دې مخم ونیول شي؟ الکوزي صاحب دا پښتنه باندې تاسو غواړم پوکای.
3: ډیر مننه طاهر خان صاحب. طاهر خان زما نږدې انډیوال دی، بنیري صاحب ډېر وختونه د ده نوم ډېر راځي زما خولې له. نو عرض مې دا
1: ډېر راځي، خیر دی، مشکل نشته دی. واسم طاهر خان صاحب پوک سړی دی، نو زیات زیات چې نوم واخلې خوند کوي، پروا نشته دی، خیر دی.
3: چې اسلام آباد ته لاړ شم د ده سره خواله کوم، خدای دې آباد لري، خدای دې خوشحاله لري. بنیري صاحب، مخکې د دې نه چې ستا د دغه سمګلنګ ارتباطي مسلې ته را شمه، زه د ترانسپورټ په ارتباط باندې په قتله یو عرض کوم. منګه په د شپږ میاشتې کې د دغه خیبر د ملګرو د شینواري اپریدي د دوی په پیشنهاد باندې من خپله د طالبانو د غټو خلکو سره خبرې وکړې. زه ورلم وزور مې ورته وکړو، ما اجازه واخیستله د دغه موټرو چې دا موټرې د لاړې شي. بله خبره دا ده چې بنیري صاحب دې موټرو یو تعداد کانټینرې راوړي دي، دا کانټینرې دلته ولاړې دي د کمپنۍ. هره ورځ په موږ $200 د ورځې د دې کانټینر ډیبرج ډیټینشن راځي، موږ باید دا بیرته کراچۍ ته ورسوو. دا هغه څه وو، موږ دا کانټینر اجازه واخیستله په بولدک کې، ما اخیستلې وه په بولدک کې واوښتل. دا چې په تورخم باندې رالو، په تورخم کې دغه زما دوست عزیزان ټول شاهد دي چې بالاخره د پاکستان طرف ورته اجازه ورنه کړله. اوس هم موږ حاضر یو چې د امارت سره خبرې وکړو، امارت حاضر دی چې دې موټر ته اجازه ورکړي، اما د پاکستان طرف ورته اجازه نه ورکړي چې دا د پاکستان ستونزه ده. خو که دې موټرو ته اجازه هم ورکړل شي، او خدای وکړي چې ورته ورکړي، دا به یو ښه ګام وي. خو زه وایم چې دا مشکل په ځان له په دې موټرو نه حلیږي چې اساسي حل یې راونه وځي. او اساسي حل یې دا دی لکه څنګه چې طاهر خان ویلي چې دلته تنها ترانسپورت او تنها تجار متضرر نه دی، او ځان له پښتانه نه دي. پښتانه به په سلو کې 80% متضرر شوي. مګر زه تاسو دا ارقام در کوم چې پروس کال خالي د پاکستان د پنجاب اپنه 5 لک ټنه خالی کچالو قزاقستان ته تل، 5 لک ټنه د پاکستان ترانزیت اسي میانت کاملا په پخو ولاړ دي. دغه موټر چې دلته راتللی دا تر شیرخان بندر تللی، دا تر حیرتان تللی، او دا په خپ د تورغونډه تللی. دا ټول د پاکستان ګټه وه، د پاکستان د خلکو ګټه وه. موږ ته خوشحالي دلو دا ټول بند شولې. ځان له دا خبره نه ده چې زمون ترانزیت په خطر کې ولیدو، د پاکستان ترانزیت هم په خطر کې ولیدو. رالمه په دې کې چې کله چې پخوا مسایلو چې هلته ایجنسۍ وي او خیبر او په سره تېر شه، هلته پخوا البته د جمهوریت په وخت کې، په نورو وختونو کې چې دغه سیمې خاردار نه و، سمګلنګ او بعضې شیان کېدل باړې ته به هم تلل. او بعض شیان کله چې سیمې خاردار و دا شیان رالو، هغه سمګلنګ چې پخوا و هغه سمګلنګ کاملا د منځه لاړو. اما دا کې هېڅ شک نشته دی چې کله په بازار کې یو شی قات شي، پرسن زمونږ خالي ځان له عامه دا شیان نه دي، دوا د غذایی مواد دي، وریجې دي، ټول شیان دي. خو د افغانستان اسلامي امارت د دغه پاکستان د پیسلو په مقابل کې داسې اختیار ونیو چې پاکستانی مالونه سره باید په ګمرک کې محصول نشي، د هرې لارې نه چې راشي غیر قانوني. نو دغه لارې نه چې دا هم راځي که دا شی راځي، په ډېرو مشکلاتو راځي. خو یاره زه تاسو ته دا وایمه چې دا په هغه اندازه نه دي لکه پخوا چې به موږ د دوی سره تجارت کوو. اوس که د هلمند د لارې نه او د بعضې ځایونو د لارې نه دروازو نه یا کم چې شی راځي، دا ډېره سخته ده. اوس ته د ډبرو سکاره په سمګلنګ باندې وړل ده، که تر څو د تورخم او د بعضې خلکو د مسؤلینو اجازه ورسره نه وي، دا وړل یې ډېر زیات سخت دي.
1: دا ګران کار دی. خو البته محترم الکوزي صاحب، او البته سمګلنګ روان دی او کدی شي دومره لوړه کچه باندې نه وي. خو البته تاسو څنګه وویل چې 5 لک ټنه کچالو یا الو یا پټاټه پټاټې، تاسو زه حیرانوم چې موږ ورته ویو په دغه چمن او په دې سیمه کې. زه ورځې په دروشتم کې ګرځېدم، هلته هم ورته پټاټې ویلې. ما وی ښه، نو دا الوګان چیز دې سمګلې. خو یو بل ټکی الکوزي صاحب، تاسې دا راته وویل چې تاسې 2 میاشتې مخکې په کابل کې، زه فکر کوم امیر خان متقی صاحب چې کله دا 3 میاشتې مخکې یا 3 میاشتې مخکې دا جنجال سیوا شو، نو هغو تاسو سره غونډه وکړه، پای کې تاسو ته خواست وکړو چې متبادل آپشنز یا لارې ولټوئ. تاسو ولټولې هغه کار وکړه هغې متبادلو لارو؟
3: بلی نه تنها د متقی صاحب سره مونږ په دې ارتباط خبرې کړې وې، همدارنګه د ملا برادر سره، د وزیر صاحب تجارت سره، تجاران او زمونږ ګډه خونه، دا ټول سره ناست وو. په دې باندې م هغه مشکلات چې مخته دي دې مخته دي، دا ټول هم سره طرحه کړل. دوی د دې د خاطره چې د دغه تجارت نه پاکستانی ورونو یو د ناصر دانه جوړه کړې ده، او هر ورځ د یو تحقیق په حیث، د یو چالش په حیث باندې منګه پی رہی، منګه پی دباوی، او دوه ځلانی شوې، دواره تورخم بندي، یالته یو معاملې نه جوړه شوې، دواره غلام خان بندي، دواره نورشیان بندي، زمونږ انګور خراب شي، زمونږ میوه خراب شي. بل اخر دغه پالیسی چې دا پالیسی هر څومره چې موږ دوی سره خبرې وکړلې، دا پالیسی نه نرمیږي. چې نه نرمیږي نو تاسو مجبور شئ چې د دې لپاره چې انګورم خرابېږي، مالم خرابېږي، غوړیم خرابېږي، دا اوس د زمونږ 15000 کانټینر چې دې پاغې کې توایګانې وي، هغې وخت تیر شو، تاریخ یې تیر شو، د غوړو وخت تیر شو، ټول په مونږ تاوان شو. نو بنان مونږ ته وویل چې تاسو په بدیلو لارو کار وکړئ. مونږ د بدیلو لارو په ارتباط باندې هم کار کړی دی، اوس هم تاسو په دې باندې باور یې. مونږ خو د بدیلو لارو یو تجارت د وارداتو دی چې مونږ واردات کوو، واردات هم د هرې لارې نه کوو، قیمته به راته تمام شي. بل هم صادرات دي، صادرات هم پاکستان ښځې او یا هم هندوستان. زمونږ میوې د یخو منطقې دي، د ګرمو منطقو ته باید لاړ شي، بنګلادیش ته باید لاړ شي، پسراتیشه هند ته باید لاړ شي. خو مونږ اوس هم د مسکو سره او د دغه نورو د چین سره، حتی په دغه سلسله باندې وچه میوه هم قالین هم په دغه ارتباط باندې د هغې دپاره لاره پیدا شوله. قیمته به تمامیږي، وخت به نیسي، میاشتې به پتیریږي. پاکستان هم دا ادا کوي چې مونږ خپل کچالان وړو چین ته، د چین نه بیا راوړو قزاقستان ته. خو په هر صورت دا هغه څه دي چې یو سړی داسې ډوډۍ خوري، یو سړی د چرګ د طرفه خوري، دا ډېره زیاته
6: مشکل ده. مانه دا شوه چې متبادل آسان نه دی، ډېر ګران دی، او تر ډېره حده پورې زیات انبلیویبلی، یعنی غیر یقیني حده پورې. ډاکټر خان صاحب، یو پوښتنه بل ساسې نه کوم، چې په دې حالاتو کې د افغانستان پاکستان تعلق ښه یا بد یا کډوالی یا غیر کډوالی، د امریکا او د روس د وخت نه نړیواله ادارې په دغه سیمه کې په دې حالاتو کې ځینې مشکلاتو کې ډېر اکټیولی ډېر فعال وي. ڈبلیو ایچ او، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یا دسیات نړیواله اداره، یا این جی اوز سی او، هغه بلکار به کو، غیر دولتی ادارې به وي، د بشری حقوقو سازمانونه به وو. مونږ یقیني خبر ده چې دغه ادارې خو د پاکستان افغانستان په تعلقاتو یا په جګړه کې رول نه لري، خو دا چې کم بشری ستونزه ده په ځانګړې توګه د علم د زده کړو، ان تر دې تاسو معلومه ده ترهان صاحب چې د پاکستان د پښتونخوا طالب علمان چې په کابل کې پوهنتونونو کې سبق وایي، یوازې د افغانستان طالب علمان په پاکستان کې نه وایي، ناروغه خلک چې براتل پېښور ته، ډبګرۍ ته، دې سیمو ته، په دې لړ کې دا نړیواله ادارې، بشري حقوقو ادارې، ڈبلیو ایچ او، دې نو څه کردار لرلی دی یا څه فکرمندي لري؟ که نه دی هم بیخي ځان خاموشه کړی دی، وایي سوم نه کوي.
8: د دې جواب درکوم، خو سو سکند ثانیو کې سکندونو کې دا د بدیلی دار خبره ښه. دواړه اسلام آباد او کابل دواړه د بدیلی لار خبره کوي، لکه څنګه چې الکوزي سه په شروع کې وي چې سوداګري اده سیاست ښکار شو، هدف وګرځید. دواړه اسې خلک غولوي، اسې خلک گمراه کوي. بدیلی لار پاکستان کې کار نه کړ، خبر راشي چې د کرغستان ته سامان ورسې د چین لارې. نو څوک دې دا ووایي چې قرغزستان ته سامان د چین د لارې راغله، څومره زیاتې پیسې پو لګېدې؟ دا د دې سرحد چیمبر آف کامرس چې کوم چیرمین دی، مشر دی، کاظمی صاحب، الکوزي صاحب پیژني، ما هغه سره خپله مرکه وکړه، ځکه چې مخکې د سوداګرو ته ویلي شو چې د ایران د لارې سامان مرکزی سیاتې اوسه، یو ټرک تللی مو، لیکن یو ټرک لاړ، هغه هم سر روپیزې میاشتو چې بیا خاموشي شوه. ګورې، متبادله لار که ته بالکل لارې پیدا کول پکار دي، خو د افغانستان او د پاکستان متبادله لار نشته، نشته لار. ځکه ماته له مثال درکو، نو لهذا دا د تجارت په اړه باندې باید چې دواړه هیوادونه هغه یو لار پیدا کړي. یو اوس تاسو دمه ګورې، دا ډبلیو ایچ او تاسو یاد کړ، یونیسف هم یاد کړ، دا ټول شاید دا چې د دې د رویه ګورم، نو یو نسیاس دوی دا د سیاستونه چې کله ویو داسې حالات پیدا شي، په دې کې هغه لږ احتیاط کوي، ځکه هغه مداخله نه کوي. ګوره، یو دلته یو مثال تاسو درکوم. ملګرو ملتونو غوښتل چې هغه افغانستان ته د پاکستان د لارې سامان ولیږي، پاکستان هغه اجازه ورکړه. زه خپله په خارجه وزارت کې موجود وم، هغه پاکستان ته یو نظام اعلان کړ چې اول به خوراکي مواد لاړ شي، بیا به دوایان لاړ شي،
9: په دریم کې به دا سټیشنری یا دا کتابونه او دا کاپیانې چې دا به لاړې شي. افغانستان وچې نه موږ نه پرېږدو د نورو لارو نه به راشي. دلته زما خیال هغې زیاتې کړی دی ملګرو ملتونو ته ملګرو ملتونو سامانونه افغانستان ته ځي. الکوزي صاحب ناست دی دې پخپله باندې ووایي خو چې پاکستان اجازه ورکړه نو تا به دا زړه شان دې پراخ کړی او تا به د ملګرو ملتونو د افغانانو دپاره د پاکستان سامان نه و. هغې بهر نه چېرته بل ځای مارکیټونه نه اخلي دا راځي پاکستان ته واردي بیا د پاکستان افغانستان ته ګوره. لږ غونتې به میسجونه ورکول غواړي پیغامونه به ورکول غواړي مثبت بر اعتمادي دومره زیاته ده. نو دغه هیواد ډبلیو ایچ او شو ډبلیو ایف پی شو یونیسیان زه اکثر تپوس کوم چې هلکه تاسو هلته اسلام آباد کې سره پاره ناست یې چې دا مهاجرین نیول کېږي چا ویزو والا هم نیول کېږي چا سره چې ویزې وي. نو لہٰذا ستا رول څه پاتې شو؟ هغې خاموش پاتې شي خاموش پاتې نو دا هغې رول ضعیف او کمزوری ګڼم د ټولو ادارو.
6: خا ترخان صاحب ما ته د جنرل وبخ جنرل خو نو ذوالفقار علی بټو وبخ هغه تقریر تاسو خو خیر به یاد بھی تاسو پہلی قلم کړی بھی مخو ډیر رسول وس یاد دی چې گاس کائیں گے پیٹ پر پتھر باندھیں گے مگر ایٹم بم بنائیں گے. او بیا چې کله دا ورسته جګړه شروع شو افغان طالبانو کې ځینې چارواکو نه ما پوښتنه کوله نو هم دا ویل چې د لوګي د مړو شخو پاکستان سره تجارت نه کوو. دا څومره غټ جنجال تر اوسه پورې پیښ دی تاسو په دې موضوع باندې خبرې وکړلې. زه به د الکوزي صاحب نه اخري بیا ځان پویوم د دې په حل باندې او از اٹ پاسبل آیا دا امکان لري چې دا مسله فکس کړی شي یا دا مسله حل کړی شي. الکوزي صاحب په دې به تاسو موږ ته په اخره کې یو څو منټه درکوم پاپو کوي خو زه غواړم مراد ته یو ځل بیا لاړ شم. مراد ستا په اند باندې دا د دې ته یو پزای کې ته سیاسي ګوند سره تعلق ساتي ته یو متحرک فعال هم یې د دې ډرایورانو کلینډرانو کاروبار او د دولتي سازمانونو سره کینې پاسې هم دا واقعي دا مسله د هدا پورې خرابېده شوه په شروع کې چې کله دا جنجال را پیښ شو. یعنی موږ په نړیوال ډګر زما ډېرې مرکې کړي دي او په ډېرو مرکو کې ډېر غټو پروفیسرانو ماته دا ویلي دي چې اکثره یونیسف او ورلد بینک او دا ایم ایم اف دا مسلې چې نشي حل کولی د دې مسلې مشکل دا وي چې د ځایي سړی نه تپوس نه کوي د مسلې د حل. ته دې ځایي سړی ته دې مسلې حل ستا په آند باندې زما په آند تر ټولو بهتر کېدای شي که اسلام آباد او کابل ته دغه ونیسي ته داسې کوم مشوره لري چې موږ پوه کې یا دا مسله خراب ولې شو تا ته څه سوچ کړی دی؟
5: اصل کې بنری صاحب موږ دا خبره کوو چې قلم د افغانستان سره د افغانستان د اعلی چارواکو سره مذاکرات کیږي خبره کیږي ډایلاګ کیږي نو تاسو قبایلی خلک په کې انوال کې ځکه چې هغوی هلته تاریخي رشتې دي هغوی هلته تعلقات دي هغوی هلته چې دی که نه یو قسم رسم و رواج یو دی په خبره پوهېږي سره که تاسو د پنجاب خلک راوړئ او د کابل خلکو سره کېنئ یو خو د زبان مسله یو خو د رسم و رواج خبره ده. نو موږ تر پیغام صاحب پیغام صاحب ته پته وي چې موږ د تېر یو کال مخکې چې کله په د افغانستان د پاکستان په پوله باندې شخړه پیدا شوه نو کې شاید چې الکوزي صاحب هم په دې کې پته وي نو موږ د دواړو د چې کوم د مخه مشران دي هغوی سره مذاکرات وکړل هغوی سره م جرګه وکړه د توخان په پوله باندې م وکړه او یو قسم نه چې دی که نه دی کې موږ د امن تیږه کېښوه او د هغې نه بعد چې دی که نه خبرې اترې وشوې خو هغه الحمدلله چې کوم هغه ستونزه راغلې او کوم مشکل راغلی و هغه زموږ د جرګې په تھرو باندې او جرګې په لار باندې حل کړه. موږ پاکستان حکمرانانو ته دغه خبره کوله چې که تاسو قلم مذاکرات کوئ نو تاسو د قبایل چې دی که نه هغه کې انوال کېدی مذاکراتو کې نو قبایلو سره یو د لارې راویستو بالکل یو حل موجود وي. دا دومره مشکله خبره نه وه. د کومې خبرې چې کوم دا مذاکرات د امریکې او د چاینا او د نور د مصر او د سعودي طرفه چې کومې خبرې وشوې واقعیت کې ناکام شول نو زه اوس هم پیکنګ سره وایم که پاکستان حکومت وغواړي چې یار دا مسله موږ د افغانستان سره حل کړو نو د قبایل د پاکستان قبایل په کې انوال کې نو پاکستان قبایل د جرګې د خبرې د اترې صلاحیت موجود دی کې
6: او د کاروبار او دا خو مراد دا خو غټه د سیاسي د جنگ خبره شوه. که تاسو تجارت په موضوع کې غواړئ په ډیر ثانیه کې ځکه چې پاتې زه سو منټ غواړم مالکو زه سب نوورو د تجارت په موضوع کې ته هم کوم د دې تجویز لري دا خو د جنگ او د ودریدو کې د قبالو کردار شو زما دا ځای نږدې ځای چې دی په دې کې د تجارت په موضوع کې څه تجویز لري یا څه حل لري؟
5: اصل کی مشکل چلے کنا دا مشکل ہم خلق تا دے دا دنی ذرا گاڑی چ کم گیر دی اے افغانستان سائیڈ کے دا تو خام با کلا باندے پ چمن کے نو دا زمون دے پختنو خلق دے پختنو دے خسی نے خلق دی اکثر تو کی چلے کنا دا تقریبا 80% خلق دے دا زمون دے خیبر دے تحصیل دے خیبر دے ضلع دے سٹ خلق دی بکے نو مو کو دے خبر باندې کو ہی کچھ افغانستان کرا دے تجارت سے لے کنا پلاو کلاو دو باندې ابھی سر تجارت کول دم سر وی کو دا دیر وقت نہ جب مت سم کی خبر کو دم دے پلا دی کچھ لے کنا افغانستان کرا تجارت کرے دے ابھی سر من خبر کو دی ابھی سر مو کو تعلقات کو دی شمول تعلقات سن دے بحال ساتو سمجھ خبر اے چلے نو کا مت ہو اوڑی نو
6: محترم الکوزے صاحب زما سر آخری در دقیقے خواہشہ وقت چلے ٹول واڑم تاثر درکما کچری دا مسئلہ تاسے او خا تیر خان صاحب تاثر مکش ہے تیر خان صاحب گواہ خا خسمد الکوزے صاحب حل بانے منگ پو کستا تجویز سرے کچری دا مسئلہ تا فکر کئے حل کے دیشیا مسئلہ تا حل کے دو امکان شدے نو دونیم دقیقی بتا سی واقلے و دیر سانی و بیا تیر خان صاحب تاور کم الکوزے صاحب
3: بریر صاحب دیر صاحب تو بخا زتا ستا یو خبر کول غوارم چو بد بختانا پا دی جنگونو کی در دیر و بد و خارجی لاسونه دی او دغه تفاهم او ورورولي چې په دې څلويخ کال کې خصوصا د دوړ طرف د افغانانو او د پښتنو په منځ کې او د پاکستان د ورونو په منځ کې راغلی وه په جهاد کې او په نور ځایونو کې موږ سره کومک وکړو خپل کور کې ځای راکړو دا مینه محبت ډېر شوی وه افغانانو او د پاکستان د خلک بالخصوص د پښتنو او بلوچو په منځ کې دا یوه توطیه ده دا خلک بیرته په جنګ اچوي یو بل وینې سره کوي او بالاخره دغه مینا او دغه خلوص چې پیدا شوی او دا په دشمنی بدلی که خارجی لاس نه که د دنیا د سامراجانو لاس نه او د دنیا امپریالیستی او د شتی قوتونه په دې کې داخل نه دلته ډیر علما دي دلته علما شته
6: الکوزه سی بخنه دی وی الکوزه سی بخنه ډیر زیات وی دا د نړیواله توتیا چې دا بوز بیا بل موضوع بل یو ټاپک را خلاصي ما تاسو نه غوښتل چې د حل تجویز وړ ما وخت را کم ډیر کم دی حل را ته خو حل را ته
3: خبری کری دی او تاسو ته به هم معلومه دی شپږو میاشتو کې د اسلامی امارت دریز ډیر زیات روښانه دی بعضی گذشتونه هم وکړل پرزن فرمانونه ورکړل او همدارنګه علما معذب شوي دي موږ چې کومې خبرې کړې دي او اوس هم دا خبرې کوو دوی حاضر دي چې په دې باندې کار وکړي چې د تجارت دپاره یو جدا میکانیزم جوړ کړي د پاکستان سره او د هغې ګرنټي وکړي چې په هیڅ صورت باندې به لارې نه بندېږي د دواړو طرف ته به کوم مشکل نه پیدا کیږي او څنګه چې مراد صاحب لیزه هم په دې باندې قانیما دا کېدل شي چې د دواړو طرفو د قومونو مشرانو علماو او همدارنګ د تجارانو د چمبرونو د دې په منځ کې خبري وشي مونږه د دې اجازه د امارت اسلامي دا غستلې و او غوی را تر کړې و مګر اسلام آباد و نه منله بل اخره کې اسلام آباد
6: چې ته الکوزے صاحب درې ټکي مو ویل یو ځانګړی میکانیزم د تجارانو د ځایی مشرانو او مذهبي مشرانو او سوداګرو ترمنځ دې کې هغه انوالو کړی شي تیر خان صاحب پاتې سلویخ ثانی پورو سلویخ ثانی تاسو خپل خبرو کې وخت ختم دی
10: زمان دا خبره کولا چې څنګه مراسم او الکوزے صاحب وې کونړ کې لانجوا باجوړ کې لانجوا قبایل کې نه استل او مسئلہ حل شوا اور بند شو چترال کے مسئلہ وا او اخوا پا نورستان کے مسئلہ وا قبائل کے ناستل او مسئلہ حل شوا زائی نواز شریف پخپل باندے پا 2015 کال کے پختانہ ملت پال مشران لے گلے او
11: رادیو افغانستان انٹرنیشنل رادیو افغانستان انٹرنشنل با شما در هر کجای دنیا تا تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: رئیس جمهور قرقیزستان اعلام کرد که این کشور در صورت انتخاب به عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل توجه ویژه به وضعیت افغانستان خواهد داشت. وی تاکید کرده که امنیت آسیا میانه از ثبات افغانستان جدا نیست. او در پیام خطاب بر رهبران کشورهای عضو سازمان ملل که روز یک شنبه 27 ثور از سوی دفتر مطبوعاتیش منتشر شد، افزود قرقیزستان بر اساس این دیدگاه کمک‌های بشردوستانه مداوم به مردم افغانستان از جمله زنان و کودکان ارائه می دهد. او همچنان از ادغام تدریجی اقتصادی و سیاسی افغانستان در جامعه جهانی حمایت کرد. رئیس جمهور قرقیزستان در این پیام بر تعهد بوشکک به ارائه حمایت‌های انسانی به اقشار آسیب پذیر در افغانستان تاکید کرد.
14: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
15: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
16: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
17: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
15: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.

د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وای چې په ایران د پلان شوی پوزي بریډ بریک راي د دوستانو عربو هیوادونو د مشرانو په وختنه په موقتی ډول ځندولې ده. ټرمپ وای ک ایران د اټمی پروګرام او سیمیزو بریډونو په اړه موافقې ته حاضر نشي امریکا به ستر او سخت پوزي ګام پورته کوي. ایران د امریکای ورسی وړاندیزونه غیر واقعي بللی او خبرداري هم ورکړی چې کبریدونه بیا پیل شي نو تهران به نوی جبهه پرانیزي. په همدې حال کې پاکستان د منځګړی هیواد رول لوبوي. سعودي عربستان ته خپل زرګونه پوځیان جیټل وتکې او هوائي دفاعي سیستمونه ورلېګلې دي. د رويټرز د رپورت لمخې پاکستان شاوخوا تزره پوځیان د جی اف 17 جنگي الوتکو بیړۍ او بے پیلټا ډرونز هم سعودي عرب ته لېږلې دي. سعود احتمالي بریدونو په وخت د سعودي عربستان دفاع وکړي.

0: زه رحمان بودرم ستړي مشه دا سپړنه ده نن خبرونه کې په دې موضوع د ملمنو سره خبرې کوو خو لومړی ګورو چې د رضا صاحبزاده په ریپورت کې هم په دې موضوع تازه تفصیلات سدي
1: د امریکا او ایران ترمنځ پوځي کړکیچ په وروستیو شیبو کې چې لا ډېر کړکیچن شي مخه ونیول شوه
2: موږ د سبا لپاره د یوې لویې پوځي حملې بشپړ چمتووال درلود ما اوس دپاره ودروله هیله ده د تل لپاره ودرول شي خو امکان لري یوازې د لاند وخت لپاره وي
1: دا پریکړه د یوې هوکړې له مخې نه ده شوې د خلیجي هیوادونو د بیړنۍ ډیپلوماتیکې مداخلې یا غوښتنې پایله ده
2: سعودي عربستان قطر او متحده عرب اماراتو له ما څخه غوښتنه وکړه چې دا اقدام د لاند وخت لپاره وځندوم ښایي د دوو یا درې ورځو لپاره ځکه دوی باور لري یوې هوکړې ته ډېر نږدې شوي دي
1: امریکا پر ایران برید ځنډولی خو له حالاتو داسې ښکاري چې وضعیت لا هم نازک دی او دواړه لوري یو خطرناک تقابل ته ګوته په ماشه ولاړ دي په وروستیو پرمختګونو کې ایران د پاکستان له لارې واشنګټن ته یو اصلاح شوی د سولې وړاندې سپارلی دی خو امریکایي چارواکو د یورانیم د بډایه کولو او په سیمه کې د پوځي محدودیتونو په اړه وړاندیزونه ناکافي بللی دي همداراز ولسمشر ټرمپ اشاره کړې چې د هوکړې لپاره چمتو دی خو هم مهاله خبرداری ورکړی چې که ډیپلوماسۍ ناکامه شي پوځي غوراوی شته تر دې وړاندې پاکستان د امریکا او ایران ترمنځ د مخامخو خبرو کوربه و اوربند او د اټومي پروګرام محدودولو لپاره چې بې پایله شوې د اسلام آباد حاصله هم دوام لري خو په وروستیو اونیو کې ترمنځ بې باوري راټوکېدلې ځکه پاکستان د ایران سیال سعودي عربستان ته پوځي الوتکې او سرتیری ولیږل او تر هغه پخوا یې ایراني الوتکو ته پناه ورکړې وه شنونکي په دې اندي چې دا دوه ګونې یا درې ګونې تګلاره ښایي د منځګړي په توګه د پاکستان رول کمزوری کړي اوس چې پاکستان د منځګړي توب له اډانې وتلی ښکاري ښایي د امریکا په ګډون نړیوال د خلیجي هیوادونو رول ته په تمه وي او دا پوښتنه چې روانې هڅې د ډیپلوماسۍ له لارې هوارېږي که یوازې د سیالۍ په بڼه روانه وي خو په دې منځ کې هره تېروتنه کولی شي په چټکۍ سره یو سیمه ییز کړکیچ او یوې پراخې جګړې ته واوړي
0: یو ور بیا سړي بشیز رحمان بودنی مه راځئ چې د نن د میلمنو په جنګلو سره سره د هغو نه پوښتنې هم شروع کړو زما لومړی میلمه دی نفیس ټکر چې د امریکا غږ ډیوه سانګ مشر دی څېړونکي د خبریال دی د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر پروفیسر منحاس مجید بروست را سره چې د نړیوالو چارو استاد هم ده او محبوب شاه محبوب د افغانستان انټرنیشنل پښتو سانګ مشر ایډیټر هم دی او خبریال او څېړونکي هم دی درې وړو میلمنو ته پروګرام کې پخیر رالی ویم ډیر مهربانی دا لومړنۍ پوښتنه چې ده تاسو درې واړه خبریالان هم یې او دا پروفیسر خود خبریالتوب یا نړیوالو چارو اړیکو استاد هم نه ما پر لومړۍ پوښتنه ډېر شروط وو څلور پنځه ځله مې جوړ کړله چې تاسو نه زه تپوس وکړم چې ټرمپ وایي ما د ملګرو په غوښتنه باندې سخته حمله ودروله په موقتي ډول او بیا یې وویل چې هیله کوم چې دا د تل لپاره ودرول شي خو کېدای شي دوه درې ورځې بعد بیا وشي ټرمپ د دې پوښتنې په جوړولو کې زه رښتیا د مشکل سره مختومه څه ویل غواړي اصل کې دا یو فشار وو یو دباو وو واقعي هم منځني ختیځ هیوادونه غواړي چې اوس روغه وشي ایران وخت غواړي کنه اصل دا دا پیغام چې د خبریالانو د لارې ټرمپ نړیوالو مشرانو ته ورکړی دی د خبرو په شکل کې نفیس صاحب ساسو نه باول وورم
3: ستلی مشه بنوري صاحب ملمنو ته ستاسو ملمنو ته کتون کولیدونکو ته هم په خیر راغلی بنر صاحب دا سره چې په دې جګړه کې چې کله نه دا شروع شوی ده نه د ټرمپ خبرې او د جګړې ودرول او بیا پیلول د دې ټولو کې مونږ پرله پسې بدلون وینو زه فکر کوم چې دې خوا هم یو څه محدودیتونه شته دي او ایران خواته هم یو څه داسې مجبوریان شته چې دوانه غاړه غواړي چې د جګړې نه ډډه وکړي. ټرمپ په ظاهره باندې ځان خوخی چې د ټف ته یعنی سترانګ مین دی، سخت سړی دی، جګړې نه ویریږي، د روغې جوړې په تمه دی، که روغې جوړې نه کیږي نه حمله به کوي او ممکن ده چې ویم کی بیا لپاره به داسې ګران نه وي چې حمله وکړي. خو د هغه بیا یو څه مجبوریان دي، یو مجبوري دا ده چې مونږ دا د مئی په میاشت کې یو او په د نومبر په لومړۍ نیټه باندې به انتخابات کیږي په امریکا کې، دا به د کانګرس انتخابات وي. په دې کې به غونډ هاوس چې دی هغې لپاره به کانګرس مینان غړي به ټاکل کیږي او تقریبا د سینټ درېیمه برخه چې ده داسې وګڼئ چې درې دېرش کسان چې دی د سینټ د پار به منتخب کیږي. نو که جګړه شروع کیږي بیا او یا اوږدیږي یا د امریکا په تاوان باندې هغه جګړه ختمیږي یا یو داسې فیصلې ته خبره ځي چې د امریکې په کې تاوان وي، نو زه داسې فکر کوم چې دا به د دې لپاره یو ډېر لوی سیاسي تاوان وي. دغه الیکشن به دې د لاسه ورکړي د هاوس کې او سینټ کې چې دا اوس کوم نه دي میجارټي اکثریت دی نه هغه به هم د لاسه کېدای شي ورکړي. داسې دی په دې وخت کې چې څنګه څومره مشهور دی په امریکایانو کې دننه، خاص کر په کنزرویټو خلکو کې یا په ریپبلیکن ګوند کې، نه هغه پاپولرزم چې دی هغه ته به هم نقصان ورسیږي. نو د ده دا مجبوریا نه دي. اخوا د ایران مجبوري دا ده چې هغوی غواړي چې رژیم په ځای پاتې شي، هغوی غواړي که جګړه کیږي چې یو داسې توله ځواب ورکړي چې د دوی تاوان ډیرو شي، خپل تاوان یې کم شي، ولس را پانه شي، خلکو ته هم ځان مضبوط وښي، د سیمې چې کم نور لوبغاړي دي هغوی ته هم ځان مضبوط وښي. نو دا بالکل کتل کیږي چې بیا جګړه شروع کیږي، او که جګړه نه کیږي او ډیپلوماسۍ په لذي خبره په خبرو اترو باندې خبره حل کړي، نو دواړه کې دی شي د هغوی هم یو فیس سیونګ، یعنی د آیات الله چې کوم دا غزه آیات الله دي او واکمنان دي هغوی ته هم یو بانه په لاس ورشي، او کې دی شي ټرمپ ته هم یو بانه په لاس ورشي. نو زه فکر کوم چې خبرې سختې دي، خو ورسره ورسره دواړو غاړو ته یو داسې هغه څه ورته وایي اکیلیز هیلز، یعنی داسې کمزوریانې ډېر دوی چې هغه کمزوریانو د پټولو لپاره دواړه به کوشش کوي چې د ډیپلوماسۍ د لارې دا مسله حل کړي. نو ظاهره باندې فلحال خو داسې ښکاري،
0: او دا زه اوس خوشحاله یم چې ما واقعي په دې پښتنو باندې سوچ کړی و، داسې اوپن اینډډ تاسو پرېښوده. زما خیال زه او زما لیدونکي اردوونکي به ډېر حده پورې دواړو هیوادونو په طاقت هم او په کمزوري هم پوه شوي وي ولې دا قسم خبرې کیږي. ډاکټر منحاز، دا دا ځل ټرمپ وویل چې د سعودي، قطر او یو ای په وینا باندې بریک واغسته، او مخکې دا دوه ځله بریک د شهباز شریف په خواسته اغستی دی، یعنی سم موقتی توګه باندې دا خپل حمله چې دا یا اټیک چې دی دا وځنډوه. دا ځل د پاکستان نوم وانغستل شو. زموږ په رپورټ کې ما یو ټکی واورېده د څېړونکو د خبرو په رڼا کې، هغه وایي چې د پاکستان د منځګړیتوب رول چې دی، د میډیټر رول چې دی، هغه شاید د دې تمام گیم نه یو طرف ته کیږي. ټرمپ هم وانغسته. تاسو هم داسې فکر کوئ چې اوس د دې جګړې نور فریقین سعودي عرب، قطر، یو ای چې دی، هغه ټرمپ او هغه ترمنځ کانټیکټ دی، او درمګړی چې دی هغه په کانټیکټ یا رابطه کې نه دی، که نه د دې دا ماننه زموږ پوه کړئ پروفیسر ډاکټر منحاز.
4: السلام علیکم بنیری صاحب، تاسو ګرانو مېلمنو ته سلام وایم. بنیری صاحب، ټکر صاحب اوس ډېرې ښې خبرې وکړلې د دواړو، ایران او چې کوم امریکې والا چې کوم سوچ دی، خاص کر لیډرشپ چې کوم سوچ دی، هغه به چې که تاسو وګورئ پرزیډنټ ټرمپ هم دغه هغه کوي چې دمکی ورکی بیا لږ شانتې وقفه والی بیا دمکی. خو یو ځلې چې سیز فایر شوی دی پاکستان په وینا شوی دی، خو اوس چې دا کوم نوی ډیولپمنټ شوی دی چې سعودي عربیا، قطر او یو اے ای ورته ویلي دي، نو دې کې تاسو ګورئ ایران چې دی بشکه دواړه ملکونه چې دي، که امریکا دی که ایران دی، دا جنگ نور اوس نشي افورډ بولي. هوم فرنٹ باندې اور فارن پالیسی په لحاظ باندې که امریکا دی او که ایران دی نه شي افورډ بولي. خو ایران ته تاسو دا وګورئ چې ایران د امریکا غا سافټ بیلی چې ده کنه ګلف سٹیټس دی الته چې چرته امریکای والا فورسز سټیشن دی ایران هغه ټول ځایونه ټارګټ کړی دی امریکای ته نقصان ورسولې دی دومره حد پورې چې همدا ګلف سټیټس خپل به وی چې امریکا موږ دلته سکیورټی د پاره ناسته به امریکای د وجې نه موږ باندې اټیکس وشو نو اوس کدا درې ملکونه ورته وایي چې سیریس نیګوسیشنز روان دي نو زه وایم چې د دې هم دا سوچ دی چې که خدای مکه یو ځل بیا جنگ شروع شي نو ټارګټ به دی وي هغه ځکه چې دا اوس چې کوم سیز فایر والا ټایم ایران ته میلاو شو نو ایران رو رو ځان ریکور کو بل هلته امریکن چې کوم اینالسٹس دي یا گلوبلی کوم اینالسٹس ګورو ایران اور وار باندې نو هغې وایي چې امریکا چې اٹیک کوي نو ایران هغې نه مخکې لکه هغې ته پته لګي چې کوم هغه نه او ټارګټ یې کړي بل پاکستان والا خبره تاسو وکړله نو پاکستان بهر شوی نه دی.

0: دغه بيخي او خان او ښکار شي. د یک شاک نشه چې په نومبر کې د تمیټرم انتخابات را روان دي او تبید چې ټرمپ او دغه ډله به هڅه کوي چې د ایران جګړې ته یو داسي حل لار پیدا کړي چې نه دای په کې بیا بشي او نه هم په انتخاباتو کې د دوی ګوند ته زیان ورسي. او تاسو په دغه روسیونیو کې څو سرویګان لیدلي چې د ټرمپ محبوبیت کم شوی دی او علت دا دی چې په دغه جګړه کې چې کومې خبرې ټرمپ کړې دي یو هم تر اوسه پورې بشپړه نه ده عملي شوې. شاید یو څه عملي شوې او دې کې شک نشته چې ټرمپ وغواړي امریکا وغواړي هر وخت کې جنگ کولای شي، جنگ فور کولای شي او د سیمه یو بل حالت تلې شي. خو ټرمپ بیا نه یوازې دا چې داخل په امریکا کې مجبوریتونه لري، بلکې په خلیجی هیوادونو کې، په عربي هیوادونو کې هم مجبوریت لري، په منځني ختیځ کې مجبوریت لري او همدارنګه پاکستان بیا خپل مجبوریت لري. عربي هیوادونو سره هغه ژمنې یا هغه فکر چې عربي هیوادونو کو چې امریکا بل سعودی عربستان دفاع کوي او یا هم هغه دفاعي سیستم چې ورکړل شوی دی هغه ته به په درسته بڼه رسیدګي کوي هغه ونه شول. او سعودي عربستان واقعا خفه دی، ځکه خفه دی چې هغه تمه توقع چې سعودي عربستان لرله هغه ونه شوه. همدارنګه د قطر، همدارنګه د عرب اماراتو چې بریدونه پرې وشول او هیڅ ډول دوی نه شول کولی چې دفاع وکړي. او یو بل اړخ د دوی هغه د اسلامي بلاک مسله ده. سعودي عربستان نه غواړي چې په دغه جګړه کې مستقیم داسې ښکیل شي چې دفاع ته لاس واچي او له ایران سره په جګړې او کړکیچ ښکیل شي. څو عوامل لري، او هغه اعتماد او باور چې په امریکا لري چې دوی به ترې دفاع کوي او د دفاعي سیستمونه چې دوی خو په میلیاردونه ډالر مصرف کړي دي د دې د مینټین ساتلو لپاره به هم کومک ورسره کوي هغه ونه شو. بل اړخ دا دی چې سعودي عربستان نه غواړي چې د اسرایلو په ګټه له ایران سره په جګړه ښکیل شي، ځکه د ټولې اسلامي نړۍ مخ بیا وراوړي. همدارنګه قطر، همدارنګه سره د دې چې په دغه ټولو جګړو کې په عربي هیوادونو کې عرب اماراتو یو څه زشت الفاظ کارول، زشت غبرګونې هم کارو، مګر سعودي عربستان تر اخره پورې هڅه کوله چې یې اوس هم کوي چې کړکیچ زیات نه شي، ځکه سعودي عربستان له یو طرفه د اسرائیلو په ملاتړ له ایران سره جګړې ته داخليږي چې اسلامي هیوادونه هم ورته مخ وراړي. دویم اړخ دا دی چې عربي هیوادونه ډېر آسي پذیري لري نسبت امریکا ته، سره د دې چې امریکا سوپر پاور ده، تبې چې د دوی سوپر پاور به تر پختنې لاندې راځي، خو د عربي هیوادونو اسی پذیری دا ده چې هلته بحري تاسیسات لمنځه ځي، دوی مستقیم په جګړې کې ښکیلېږي او تر ټولو لومړی او لوی تاوان دوی ته رسي. بل اړخ د منځني ختیځ د هیوادونو د یوابدار بزنګ، مثلا عراق، دا اوس عراق د قرضې غوښتنه کړې ده او علت دا دی چې هرمز تنګه تړل شوی د دوی د تیلو تاسیسات یو څه تعریف شوي دي او ځای په ځای ولاړ دي. همدارنګه بل اړخ د پاکستان مسله ده. پاکستان هم کوشش کوي چې جګړه باید ونه شي او جګړه په جګړې کې کمښت راشي، او که چېرته لوی جګړې ته ځي پاکستان ته هم دوه انتخاب موجود دي. یو انتخاب له سعودي عربستانه دفاع ده چې دوی امنیتي او دفاعي
1: ډاکټر محبوب شاه صاحب، د پاکستان او د سعودي د تعاون او په دې موضوع زو پوښتنه لرم. دا سر کې به غوښتل چې لږ ښکاره شي دونکو طلبته دا یو ټکی چې ویلو کلمه چې سعودي عرب لپاره به دا یو ډیر غټ مشکل وي چې د اسرائیلو په ګټه د ایران سره په جګړه کې ښکیل شي. خو حقیقت په منځني ختیځ کې د دې ریاض، د تهران او د یروشلم د چوکاټ ته چې کتل کیږي، اکثر خلک داسې وایي چې د تهران او د ریاض سره منځ مسلکي سیاسی اقتصادی رقابت نسبتاً ډیر ژور او زیات دی په مقابل کې د یهودیانو سره. د یهودیانو سره خو خټ جنجال د دې ادارې چې د فلسطینیانو په قوره یې قبضه کړې ده او ظلم کوي، ګنی هغه شان سیاسي، جغرافیایي یا اقتصادی رقابت نه رسن چې د ایران او د سعودي عرب ترمنځ رځ. نورې پوښتنه هم درنه په دې موضوع کوم ډاکټر صاحب. خو زه غواړم د دې یو پوښتنې نه شاته بیا پاکستان ته او بیا نړیوال یو برخه دا د یو ای سعودي عربستان او قطر چې کوم په دې بحران کې دی د مستقیمه جګړې مخ دی ولغواړي نه فسې په دې وخت کې په سر کې خدا سره دل کې دل شي دا هیوادونه ان بورډ دی د اسرائیل سره او امریکا سره، او ځکه په دې هیوادونو کې حمله هم کړي. اوس د دې دغه تصور بدل شوی دی کنه؟ دی اوس ولې ټرمپ ته وایي چې صبر وکړه؟ یعنی دغه ځانګړي دغه درې هیوادونه چې موږ یاد کړل، نفیس صاحب، د دې په دې نقطه نظر باندې موږ پوهول شي.
2: او بنر صاحب د یو سلور مه هوا د میوزیک او کویت مثال په تور سلور وانه هوا دونه د خلیج دی دا ټول تیل پیدا کوي انرژي ور کوي نور خلکو ته دا راوي د غټ وټه غټ ذریعہ دا نو نن چې کوم راپورټونه دی هم دغه دی ټرمپ خپل هم ویلي دی او کوم چې د مډل ایسټ یعنی د منځنی ختیځ کې کوم میډیا دا نه هغوی هم دا خبره کوي چې دغه درې هوادونه چې تاسو نومونه واخیستل دوی غواړي چې ډیپلوماسۍ ته بیا یو چانس ورکړي. زه فکر کوم چې د دوی په دې نظر کې دا بدلون چې راغلی دی نه دا ځکه راغلی چې دوی هغه تیر ځل چې کومه جګړه وه دا لومړی پړاو چې و نو هغې کې دوی ته هم خپل مجبورتونه هغه ورته معلوم شو چې د دوی دفاع چې کوم دن هغه دوی نشي کوي بیا که دفاع کوي او په ډېرو پیسو باندې کوي. دا خبرې مخکې هم شوي ستاسو په شوګانو کې هم شوي او هر ځای کې دا خبرې راځي چې د ایران یو ډرون شاهد مثال په طور هغه په $1,500 باندې دی او اخوا چې کوم د امریکې انټرسپټرز دي ډیفنس دفاع لپاره په دغه خارجي هیوادونو کې هغه په ملیونونو ډالرو کې دي. داسې که موږ وګورو دغه ټول ولنریبل دي د اسرائیل په ګډون اسرائیل خو د دوی نه زیات طاقتور دی د هغوی په ګډون باندې د اسرائیل په ګډون باندې را ټول ملکونه ولیدل چېره په دغه یوه میاشت دغه جګړه کې دا ټول چې ونه د ایران د حملو پر ضد باندې یو صحه د پورې بې وسه ښکاره شو نو دوی به هم غواړي چېره د خپل زه به دې ځای کې بله خبره وکړم مخکې ورځې کې د شي جنپنګ د چین صدر چې دی هغه د کله چې ټرمپ تللو نو یو ټیکې ته اشاره کړې وه دغه توسي ډیټس ټریپ دا ټکی یوز کارولو نو که د چاینا او د امریکې ترمنځ دغه د توسي ډیټس ټریپ والا خبره ده نه دا هلته په ګلف یعنی په خلیج هیوادونو کې هم ده هلته هم درې څلور اسټبلش قوتونو او ایران چې دی نه هغه یو رایزنګ قوت وه په بره باندې ته دغه قوتونه نه غواړي چې دی په بره لاړ شي د هغې مخه نیسي او په دغه کې اکثر داسې کیږي چې غټ قوتونه چې دي نو هغوی غواړي چې دغه لکه چاینا او امریکا مثال به موږ ورکو یا په شلمه پیړۍ کې چې کله برطانیه په لاندې تلو امریکا په بره خطا هغه مثال به ورکو هغه ورځو کې هغوی دغه هیوادونه جګړه نه کول غواړي چې بغیر جګړې مسلې حل شي او زما په خیال چې د خلیج هیوادونو یا خو د ایران دا یا اسرائیل ورسره د ایران دا کم طاقت چې و یا د هغوی چې کم پوځي استعداد و هغه زما زه فکر کوم چې کم ګڼلی و او چې کله دغه یو میاشت جګړه وشوه نو په هغه کې موږ ولیدل چې یاره د دوی هغه اهداف سرته ونه رسېدل. دا جګړه خو داسې کېده چې لکه درې یا یو هفته یا درې ورځې یا یو هفته به وي په دې کې به رژیم هم بدل شي په دې کې به د ایران نیوکس چې کوم دی هغه هم ختم شي په دې کې به چې دی نو د ایران چې کوم تیل دی او سټیټ آف هرموس هغې باندې به د دوی قبضه راشي هغه څه ونه شو بلکې کوس موږ ګورو نو که ټرمپ تیزې خبرې کوي نو ایران هم د چا نه کم نه دی ایران هم ډېرې تیزې خبرې کوي. نن چې دا هغوی کومې خبرې دي د نن نه په ورځ دوشنبه باندې هغوی چې کومې خبرې کړي هغوی په خپل زور چې کوم وړاندیز کړی رپورټونه داري چې په هغه کې د هغې نوي د په دې نوي کې را زور نه کوم زیات بدلون نشته دی کومې معلومې خبرې چې دي هغه هم داري چې تاوان غواړي کوم تاوان چې له دوی شي په جګړه کې بل غواړي ټول سانکشن څومره پابندیانې چې دي هغه باید ختم شي دریم جګړه بیخي په ټول محاذونو باندې سره د لبنان هلته ختم شي سلورم دی غواړي چې را د امریکای چې کوم اډې دی او ایران ته نږدې دی هغه د غزان لر شي نو د هغوی ډیمانډ هم د هغوی غوښتنه هم ډېرې غټې غوښتنې دي نو زه فکر کوم چې داسې ده چې بنر صاحب دغه درې هیوادونو په خپل دریس کې بدلون راوستی نو ځکه به راوستی وي چې هغوی یو ریئل ورلډ ته ایکسپوز شو امریکا خپله یو ریئل ورلډ ته ایکسپوز شوه. نن هم د ما ته چې خبرې کوو په نیویارک ټایمس کې نن د ټاپ سټوري د اوس وخت ټاپ سټوري چې هغه هم داره چې د ایران جګړې د امریکې د وسلو هغه هغه هغه بیس چې کوم دی د وسلو جوړولو هغه توان چې دی هغه ایکسپوز کړي یعنی هغه خلکو ته څرګند کړو. امریکا چې دا هغه دې وخت کې د لاجستکس یعنی د جګړې لپاره چې څومره شان کا پکاريږي او څومره وسلې پکاريږي دا نیویارک ټایمز په وینا باندې هغه د ریئل سټرس ټیسټ نتیږي د وخت کې. نو دا سره چې دوه د ایران مخالفینو ته هم دغه پتو لګیرا سره د اسرائیل سره د ګلف هیوادونو چیرته د دوی هم کمزوریا نشته.
1: سمدا سمدا او تاسو د شی جنګ پینګ چې کوم الور کړب با لومړي ځل چلتا د امریکا د دویمې نړیوالې جګړې یو ویټرن چې دی د امریکا په یو کالج کې چې کله وینا کول نو شاید دا ټرم هم د امریکې لپاره استعمال کړی دا تاسو دی ٹریپ چې دی او هلته هم دا مشوره ورکړې وه هغه امریکایي پوځي امریکایانو ته او شاید شی ورته هم د دې په ژبه کې د فلاسفر یا د ناولست هغه ټکی ور یاد کړی و. ډاکټر منحاس یو مختصر ستاسي جواب او ډاکټر صاحب جواب په دې ځای کې اقلمه دا د عرب هیوادونو دا ټکی چې نبی صاحب استعمال کړ ونریبلټی یا مشکلات چې کم دي یا امکاناتو ډاکټر صاحب و شروع کې لږ ډېر ویلي وو چې هغه په امریکا ته کیه وو او د امریکا د تکیه نو روسو اوس دا غوسر فکر بندی ملدا خو یو ورلک په دې باندې پوه کې څه قسم کمزوري لري متحده عرب امارات قطر کویت سعودي عرب د ایران په مقابل کې. لومبه ډاکټر منحاس تاسو او بیا د ډاکټر شاسم نبورم نو بیا د پاکستان او د سعودي عرب دی رول ته وتل غواړم د دې روسو لګ مختصر موثر ډاکټر منحاس.
3: جی بنیری صاحب دیکھتا تاسو وګوري زه به کوشش کوم چې مختصر جواب درکم حالانکه دا ډیر ډیټیلز غواړي. یو اے ای تک وګوري که قطر ته وګوري یو اے ای اور د هغه سعودي عربیا چې کوم دا اوس هغه راغلي دي یو اے ای ګل دا هغې پرې خو د دې چې کوم آیل هغه دی هغه پرې خوا قطر چې دی سعودي عربیا سره هغه دی یو ځای کې دا چې دی ما ته صرف د دوی اوس په دې وخت باندې ولنریبلټی دا ښکاري چې ایران به د چې کوم امریکې والا بیسز دی د ملکونو کې هغه باندې به اٹیک کوي. بل خبره دا ده چې موږ که ریجنل هغه ته وګورو نو تاسو دې ته ګورئ چې نن هغه اسرائیل والا هغه ایکسپنشنزم خبره چې کیږي نو دی دا سوچ هم لري چې نن ایران دې هغې نه پس کېدای شي نور ملکونه یې په دې چې اسرائیل کلیمز خو په ډیرو زیاتو ملکونو کې په ډیرو علاقو باندې دي. نو هغه خبره هم د یو ولنریبلټی ده چې سبا داسې نه وي چې اسرائیل دې تراشي ګوري یو اے ای چې د اسرائیل سره چې کوم دا اوس کانټیکټ شروع کړی دي او اسرائیل چې کومې طریقې سره دې ایکسپوز کړي هغه چې دی د یو اے ای پوزیشن نور ویک کړي. نو دا ټولې خبرې چې دي د لکه ولنریبلټی شو کوي او په دې وخت د یوز شل سوري چې د لکه میډیشن طرف ته یا نیګوسیشن خبرو کې چې پرزیدنت ټرمپ ته ریکوست کړی دی. جی
1: سمه ده. زه ډاکټر صاحب ستاسو نه هم غواړم د دې هیوادونو د مهمو یا هغه چې کم کی یا هغه مهم مشکلات دي غړ غړ د ایران په مقابل کې او هغه د امریکا لوري ته ګوري او تاسو په شروع کې ول چې د امریکا نه لږ هغه مایوسه دي خو بیا هم غړ غړ شان سري چې دی په فکرمند معلومیږي دا وخت دی.
0: بنیره صاحب عربی هیوادونو خو کله چې په دغو هیوادونو کې د امریکا ډېوي دوی داسې فکر کوو چې البته دا نه یوازې چې دوی د سیاسي حلقې په کچه بلکې ولسی هم دا فکر کوو چې د امریکا د اډو موجودیت په دې معنا چې د دوی امنیت تضمین دی مطلق. دغه معادله کاملا بدله شوه. د دوی امنیت تضمین نه شو، د دوی امنیت تضمین پاتې نه شو. دا یو اړخ دی او په دغه برخه کې د دوی اسی پذیری بیخي ډېره لوړه ده. دوی فکر کوي چې که چېرته په قطر کې په کویت کې په سعودي عربستان کې دلته د امریکا اډي موجودې وي نو هیڅوک نشي کولی چې برید وکړي او که چېرته برید کوي نو امریکا به په ډېر کلک جواب ورکوي. او هغه همداسې وشو چې کله د برید وخت راغی نو بیا مرسته او کومک ورسره ونه شو او دوی ډیر لوی تاوان ولیده. مثلا دا اوس که تاسو عرب اماراتو تاوان وګوري، عرب امارات مخکې له دغه جګړې کې چیرته د عرب اماراتو د سوداګرۍ اړخ یو څوک وڅیړي او د دغه جګړې په جریان کې او له جګړې وروسته یو څیړي، ځمکه او اسمان تفاوت پکې راغلی. ګڼ سوداګر له سعودي له عرب اماراتو راووتل او حتی یو څو لویو سوداګرو د خپلې پانګې د ویستلو هڅه وکړه. بیا وروسته کې دوی یو